0: Enrique Iglesias met Maybe in the Triplets is Sunrise. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Sonja Harold met Skipskop, John Belcher en Liesel Pieters, gif. Sondag die heel dag lang is dit expatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5. Jy staas met die hart van goud. Nou op die speellys het ek vir Cooper Allen's Tough Ones, Barbara Dickinson, January, February, André Swarts, Vlieg saam met my en Roxette's Crash Boom Bang, Rick Ashley, Hold Me in Your Arms.

0: Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

Black, wat hierdie uur afsluit met Don't Take the Silence Too Hard. Hurry nou hier goed, net voor dit. Ek sien vandag die son weer skyn. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. En ek begin hierdie nuwe uur met Sarah Brightman's Once in a Lifetime. Lee Scott, die enigste manier. En dan maak ek hier draai in die 70s met Rainy Days and Mondays. Van die Gapenses.

Jy was beautiful in Beaufort West en ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou en ek en jy het op grafte en op trein op voort verlei einde sy achtersiets gevry en nou is jy en jou man both computer analysts en last winter you try to cut above your wrist en nou skryf jy vir my

Mooi, mooi was jou woorde ook, terwyl jy mentel sigarette rook, en al die sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet vir my arms lê. En die precieze woorde dat ek precies vergeet, ek onthou net die rook en die sweet.

Herinnering waaroor ek sing, as die nacht toe ek en jy die melktrein aan en aan die nacht en rijd tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang verby. Dit was my wake up call, my lief, jy het gesê wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom ons

Prachtige klanke van Tins Jordan, Beautiful in Beaufort West. The Outfield met Your Love en Celine Dion saam R. Kelly, I'm Your Angel. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer met George Baker Selections as Silver. Wynand Strydom saamstaan en Chris Norman, Still in Love with You.

0: Ja, ek mis jou, tot ons mekaar weer sien.
1: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Tracy Chapman talking about a revolution. Chris Norman still in love with you. Jy is ingeskakel by Bosveld Stuur, dit is 4:15. Die tyd is ingebring deur die boomgoga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgoga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgoga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Soul Sister, The Way to Your Heart, Over the Hillbillies, Tomorrow Dreams, en Gerry Pretorius, Die Grootste Wens. En so het vir my groet het geword op die vroeë dinsdagoggend. Voor oggend het ek die voorreg om jou te oorhandig aan niemand anders nie as Reino Pienaar. Ek het nou jy lanklaas mekaar oorgegee. Seker wat, so 3 jaar terug was wat ek en hy mekaar oorhandig het. Ek los jou in sy geselskap en ek groet jou met die klanke van Armand Hofmeyer en Jakkels Vibe, Is Dit Liefde. George Meiring, Hier Is 'n Mens en Nadine met Bly. Michael Bublé, Crazy Love, en dan net so voor die oordenking, Piet Frik met Afrikaans, Ek Mis Jou. Hoe met die heerlijke dinsdag, tot morgenoggend tussen 1 en 5, wanneer ek weer so, ek en jy weer saamkeer. Tot ziens.

En so groet kollega Rudy van Deventer vir my en vir jou op hierdie Dinsdagoggend met die klanke daarvan Piet Frik se Afrikaans, ek mis jou. Bly gerus ingeskakel want hierna volg die oordeenking.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo vriend en vriendin, by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd saam kan spandeer in die woord. Ek nooi jou uit om die skrifte open in die boek van Openbaring. Ons lees uit hoofstuk 21 van vers 1 tot 8. Dit is Openbaring, hoofstuk 21, vers 1 tot 8. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al drie trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Toe sê hy, wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hier die woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars, en al die leenaars, hulle lot is die poel wat uit vuur en swaal brand, dit is die tweede dood. Ons lees net tot sover. Nou vriende, die tema hier is die vertrekpunt na more. Tree gerus uit in die onbekende, soms duistere wêreld in plaas jou swak hand in sy almagtige sterk hand. Kom ons sluit die oë. Lewende Vader, Seun en Heilige Gees, skenk aan my asseblief u genade om elke dag van my lewensreis op aarde slegs na u voorbeeld en vir u te leef. Dit vra ek nie uit verdienste nie, maar slegs uit genade alleen. In Jesus naam. Amen.

Dit is nou so mooi gepas by vanoggend se oordeeling. Die klank gewees daarvan Joe Niemand met Ek sal nie bang wees nie. Baie dankie ook aan kollega Roan Pinaar vir daai pragtige oggend oordeeling. Hartlike goeiemôre van my Reino Pinaar. Ja, ek staan in en ek klink daarom nou nie heeltemal so sleep Rezeski nie, maar hartlike goeiemôre van my kant af en ek sien uit om vir die volgende 4 ure saam met jou te kuier hier by Bosveld Stereo. Nogmaals baie dankie aan kollega Rudy van Deventer. Dit was omtrent 'n aangename verrassing om vanoggend weer in jou vas te loop. Ons sien mekaar maar eintlik baie min, want normaalweg is ek maar hier agter die mikrofoon op 'n Saterdag. En hy is maar weekdaagoggende meeste van die tyd tussen 1 en 5. Het was eintlik baie aangenaam en ons het eintlik lekker opgevang, want ek en hy het saam in 2021 hier by die Hart van Goud begin. Ek was vir so tydjie lank weg gewees, maar my weg weer teruggevind. Maar ja, genoeg van dit. Kom ons gaan voort met die klanke. Ek het nou vir jou Mark Anthony met You Sang to Me.

Baie mooi snit hierdie ene van Michael Bolton, When I'm Back on My Feet Again. Ek het nou net so 'n bietjie gaan oplees daaromtrent en die skrywer Diane Warren het gesê die lied het homself geskryf. Sy vertel dat sy aan haar pa gedink het wat kort tevore oorlede is en dat die woorde eenvoudig uit haar gevloei het. Sy beskou dit natuurlik as een van haar mees persoonlike liedjies en ek kan nogal dink, want as jy mooi daarna gaan luister, dink ek 'n ou kan en baie dele of tye fasette van jou lewe daarmee assosieer. Net voor Michael Bolton, natuurlik Bright Blue met Weeping. Jy is nog steeds ingeskakel by die Hart van Goud. Hier is Leah met Anhou.

0: Dis die klanke daar van Lea met Aanhou. Bly gerus ingeskakel want net hierna kyk ons na wat die weer inhou vir vandag.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Bosstel Stereo weer.
1: Die streeks weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, oggend ryp op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Gauteng, Pretoria 5 op na 20, Johannesburg 4, 19 en Vereniging 3, 20. Mpumalanga, oggend mis langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Mbombela 9:23, Ermelo 7:20, Emmeloglennie 8:21 en Standerton 4:20 en Skukuza 9:27. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm, dit sal mooi weer wees in die noorde. Polokwane 10:23, Palabora 11:25, Tsenin 11:25, Musina 11:27, Lepalale 9:25 en Mokopane 7:23. Die Noordwes-provinsie gedeeltelik bewolk op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Met Klerksdorp 4:23, Potchefstroom 5:22, Mafeking 6:23, Rustenburg 6:21 en Vryburg 3:23. Die Vrystaat aanvanklik gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein is 1:19, Welkom 4:21 en Bethlehem 1:18. Die Noord-Kaap, oggend miskolle langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig suidoos wees. Appington 4:24, Kimberley 1:21, De Aar 6:18, Alexanderbaai 8:19, Springbok 7:21, Calvinia 0:19, Sutherland -3:17. Die Weskaap, mooi weer en koel vanaf die middag oor die binneland, maar bewolk tot gedeeltelik bewolk langs die wes- en suidkus, maar waar daar oggend mis sal wees. Die wind langs die kus sal matig suidoos wees langs die weskus, andersins matig tot tamelik sterk noordwes tot wes. Kaapstad 10:17, Vredendal 8:19, Riversdal 7:19, George 11:18, Woester 5:20, Beaufort Wes 6:20 en Oudtshoorn 6:21. Die weselike helfte van die Ooskaap aanvanklik bewolk met miskolle in die syde, andersins mooi weer en koel. Dit raak bewolk langs die kus in die aand. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig tot matig noordoos wees, andersins suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus sal matig lig tot matig noordoos wees en in die middag van die syde af na suidwes verander. Kebega 12:19, Makanda 8:21, Port St. John's 12:22, Mtata 7:22, Kumani 4:21 en Klonke 7:21. KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oor die suidwestelike hooglande. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot noordoos wees, maar lig tot matig suidoos. Met Durban 14:23, Richards Bay 13:24, Pietermaritzburg 8:23 en laastens Ladysmith 6:23. Vir meer oor die weer besoek gerus die webwerf www.weathersa.co.za. So gaan ek en jy nou voort met die klanke. Jy is ingeskakeld nog by die Hart van Goud saam met my Reino Pienaar vir die volgende 3,5 uur nog in mekaar se geselskap so tot en met 9 uur. Ek het nou vir jou klanke van Bon Jovi en hierdie een is getiteld Always.

Wanda Shepherd met Searching My Soul. Net voor dit klanke gehad van Dodo met Maisie, as ook Bon Jovi se Always. Normaal werd die tyd van die oggend, dan weet ek Lee kyk gewoonlik na die verkeer, maar op hierdie stadium is daar absoluut nog niks om te rapporteer nie. So, dis dalk 'n goeie ding. Indien jy dalk van enigiets weet op die paaie, die nommer hier in die ateljee waarna jy vir ons 'n boodskap kan WhatsApp is 0641152281. Maar van nou kom ek en jy gaan voort met die klanke. U skemer met stroom op.

0: En so sluit ek en jy hier af met die klanke van Alan Garrity se Put Your Hand in the Hand. Ja. Bly gerus ingeskakel want net hierna in die nuwe uur skop ons dit sommer dadelik af met jou heel eerste nuusberig vir vandag, Dinsdag, die 14de Julie.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
7: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
6: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
7: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
6: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
9: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkrag rekening.
10: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Reino Pinaar en Philippe Prezeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê die oorwinning oor armoede is nie 'n daad van liefdadigheid nie, maar van geregtigheid. Donald Trump sê die VSA gaan sy versperring van die Iraanse hawens herstel en in rugby, rassie wil steeds elke speler in die spanne kans gee om homself te bewys. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika versoek om Nelson Mandela Internasionale Dag te gebruik om weer te fokus op pogings om armoede en ongelykheid te bekamp. Mandela Dag word op 18 Julie herdenk ter ere van die oorlede oud-president se verjaarsdag en oproep om 67 minute aan diens af te staan. In sy weeklikse nuusberig, of nuusbrief althans, sê Ramaphosa dat dit vir Madiba duidelik was dat die oorwinning van armoede nie 'n daad van liefdadigheid is nie, maar van geregtigheid. Hy sê geen nasie kan ongelykheid alleen oorwin nie. Gekoördineerde multilaterale optrede gewortel in solidariteit is nodig. Die openbare beleggingskorporasie het sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini voorlopig geskors. Dit volg op 'n geskil oor die Lanseria lughawe belegging en beweringe dat PwC sonder die goedkeuring van die direksie aangestel is om 'n forensiese ondersoek na die transaksie te doen. Dlamini moet pa staan vir 'n eis van 900 miljoen rand wat deur die sakeman Kagiso Majila in die Gautengse Hooggeregshof ingedien is. Daar word aangevoer dat Dlamini buite sy aangewese magtiging opgetree het deur die ondersoek in te stel nadat 'n finale toekenning reeds betaal is. Die OBK hou toesig oor 3.6 duisend miljard rand in staatspensioen en maatskaplike versekeringsfondse. Voorlopige eThekwini burgemeester en voormalige ANC streekvoorsitter Zandile Gumede het die MK party aangesluit en is as die party se adjunk provinsiale sameroeper in KwaZulu-Natal aangestel. Gumede en 21 medebeskuldigdes staan tans tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die Durbanse vaste afvaltender van 320 miljoen rand. Die sekretaris-generaal van MK, Sibonele Nomvalu, het die aanstelling tydens 'n media-inligtingsessie in Durban aangekondig, waar die party ook die suksesvolle voltooiing van sy benoemingsproses van wijksraadslede bevestig het. Die vakbond Solidariteit het sy regspan opdrag gegee om hofstukke te finaliseer wat die stad Tshwane se skorsing van die stadsbestuur Johan Mettler betwis. Die vakbond voer aan, die besluit is onwettig, irrasioneel en ongrondwetlik en beweer die skorsing is polities gemotiveerd. Anton van der Byl van Solidariteit sê die vakbond wil hê die skorsing moet tersyde gestel word, nadat die stad geweier het om sy besluit om te keer, ten spyte van vroeër waarskuwing van regstappe. President Donald Trump sê die VSA gaan sy versperring van Iraanse hawes in die straat van Hormuz onmiddellik herstel. Dit volg nadat die VSA en Iran oor die naweek voortgegaan het om mekaar wedersyds aan te val, wat die memorandum van ooreenkoms wat verlede maand onderteken is in gevaar stel. Trump het aan Fox News gesê die VSA is die bewaker van noodsaaklike waterweg en sal 'n heffing van 20% op alle vrag wat verskeep word hef, om die koste van veiligheid en sekuriteit te kan dek. Hy sê egter die straat sal oop bly. En laastens in rugby, Springbok-afrigter Rassie Erasmus wil steeds elke speler in sy uitgebreide groep die kans gee om te bewys dat hy op die hoogste vlak kan doen. Hy het verskeie veranderings aangebring na sy groep vir Saterdag se nasieskampioen in Durban. Die stit Carlo Sadi en slot Ruben van Heerden, die vleel Jaco Williams en loskakel Wusi Moyo sal hul eerste buiging in die span maak. Erasmus sê hy is opgewonde om toe te sien wat die nuwelinge kan doen, as ook die spelers wat ruk lank nie toets rugby gespeel het nie. Bly gerus ingeskakel vir meer nuus of althans die nuushooftrekke om 6:30. Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5. Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. In Gauteng moet toeriste word versoek om versigtig te wees op die R21 suid. Dit is net voor die Nelmapies Rylaan, die M31 afrit, waar 'n voertuig langs die pad stil staan. Op die N1, dis November 1 Noord, by en net voor die N12 Oos Marokko verkeerswisselaar is daar stilstaande voertuie. Bestuurders word ook aangeraai om spoed te verminder en versigtig deur die gebied te beweeg. Laastens op die N3 Noord by die Bekloo verkeerswisselaar veroorsaak padwerke verkeerbeperkings en lang toue. Verder is daar ook 'n botsing net voor die bekloewisselaar wat nou net ingekom het op die N3 Noord wat verdere vertragings in daai gebied veroorsaak. Indien moontlik, beplan ekstra reistyd en volg die aanwysings van verkeersbeamptes. As daar dalk enigietsie anders is waarvan jy weet wat ek nie tans gerapporteer het van nie, stuur gerus vir my WhatsApp na 064-115-2281. Is weer eens hartelijk goeiemôre, as jy dalk so pas ingeskakel het van my Reino Pinaar. Ja, ek is in vir kollega Lee Prezeski vandag en môre oggend. So ek sien uit om vir die volgende 3 ure verder saam met jou te kan kuier. Kom ons gaan onmiddellik voort met die musiek. Ek het nou vir jou klanke van Aha met Take On Me.

0: Robbie Wessels en Liesel Pieters met Iemand daarbo, net voor dit klanke gehad van Aha met Take On Me. Jy kan binnenkort ook uitsien na klanke van onder andere Kim Kahn, Ed Sheeran en Chris Stein. Maar die tyd is nou 6:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Dit is

0: daartoe.
1: Is Christine met Plaas daartoe, net voor dit Ed Sheeran met Castle on the Hill, en dan het ons ook geluister na Kim Kahn met Betty Davis Eyes.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Op die stadium in Gauteng, motoriste op die N1 Suid moet versigtig wees by die Brakfonteinweg waar voertuig langs die pad staan. Op die N1 Noord, na die Marokko wisselaar, is daar ook 'n stilstaande voertuig. Verder is daar hindernis op die N1 Noord by Samrand Breilaan afrit wat verkeer ook kan vertraag. Dan op die N3 Noord by die Bekloo verkeerswisselaar is padwerke steeds aan die gang met verkeersbeperkings in plek. Motoriste word aangeraai om hul spoed te verminder en ekstra reistyd toe te laat. Dan in Johannesburg beweeg verkeer op die M1, dis Mike 1 Noord, stadig in die rigting van Braamfontein en bestuurders word versoek om waaksaam te bly, 'n veilige volgafstand te handhaaf en die instruksie van verkeersbeamptes te volg. Indien jy van enig verdere verkeersnuus weet, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp boodskap te stuur na 064-115-2281. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons na jou nuushooftrekke, as ook die sport en weer.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. En jou 6:30 nuushooftrekke. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika versoek om die Nelson Mandela Internasionale Dag te gebruik om weer te fokus op pogings om armoede en ongelykheid te bekamp. Die openbare beleggingskorporasie het sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini voorlopig geskors. President Donald Trump sê die VSA gaan sy versperring van die Iraanse hawes in die straat van Hormuz onmiddellik herstel. Die voormalige eThekwini burgemeester en voormalige ANC streeksvoorsitter Zandile Gumede het die MK-party aangesluit en is as die party se adjunkt provinsiale sameroeper in KwaZulu-Natal aangestel. En dan laastens, die vakbond Solidariteit het sy regspan opdrag gegee om hofstukke te finaliseer wat die stad Tshwane se skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler te betwis. Jou volledige nuusbulletin volg om 7. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is in Hendrik Verwoerdreiland Brits, so skakel gerus 012-252-5389.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.

Kom ons kyk gou wat in die sportsnuus aan die gang is. In rugby, die junior bokke klop Engeland en haal die junior wereldbeker eindstryd. Die verdedigende kampioene, die junior springbokke, is deur na die junior wereldkampioenskap eindstryd, nadat hulle Engeland in Georgië met 53-37 afgeransel het. Kevin Foot sê, sy manne het 7-3 gedruk, die vleel, Kutatso Ratsivagu het die 3 keer oorgeduik en losskakel Yakin Ahmed het 23 punte bygedra om die oorwinning te beklink. Suid-Afrika en Frankryk sal saterdag in die eindstryd kragte meet nadat die Franse in die ander half eindstryd die Nieu-Zeelanders nalskraaps met 26-22 geklop het. Engeland en Nieu-Zeeland sal sake uitspook vir die derde plek. En dan, Rassie Erasmus wil steeds elke speler kans gee om homself te bewys. Springbok africhter Rassie Erasmus wil elke speler in sy uitgebreide groep die kans gee om te bewys wat hy op die hoogste vlak kan doen. Hy het verskeie veranderinge aangebring aan die groep vir Saterdagse Nasieskampioenskapstoets in Durban. Die stit Carlo Sadi, die slot Ruben van Heerden, die vleel Jaco Williams en die losskakel Wusi Moyo sal hul eerste buiging vir die span maak. Erasmus sê hy is opgewonde om te sien wat die nuwelinge kan doen, as ook die spelers wat ruk lank die toetsrugby gespeel het nie. En dis lyk my al wat ek op die stadium vir jou het. Bly gerus ingeskakel, want ons loer so 'n bietjie later weer wat in die sportsnuus aangaan.

0: Mossel Studio weer.
1: Jou streeks weer voorspelling vir vandag, die 14de Julie. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, oggend ruip op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 520, Johannesburg 419 en Vereniging 320. Mpumalanga, oggend mis langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Mbombela 923, Ermelo 720 en Malagleni 821, Standerton 420 en Skukuza 927. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, dit sal mooi weer wees in die noorde. Polokwane 1023, Palabora 1125, Tsenin 1125, Musina 1127, Lepalale 925 en Mokopane 723. Die Noordwes-provinsie gedeeltelik bewolk op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Klerksdorp 323, Potchefstroom 423, Mahikeng 723, Rustenburg 622 en laastens Vryburg 123. Die Vrystaat, aanvanklik gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein 020, Welkom 521 en Bethlehem 0 op na 18. Die Noord-Kaap, oggend miskolle langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig suidoos wees. Appington 224, Kimberley 223, De Aar 519, Alexanderbaai 819, Springbok 821, Calvinia minus 119 en Sutherland, soos ouder gewoonte, minus 417. Die Weskaap, mooi weer en koel vanaf die middag oor die binneland, maar bewolk tot gedeeltelik bewolk langs die wes- en suidkus, waar daar oggend mis sal wees. Die wind langs die kus sal matig suidoos wees langs die weskus, andersins matig tot tamelik sterk noordwes tot wes. Kaapstad 917, Vredendal 819, Riversdal 719, George 918, Woester 220, Beaufort Wes 520 en Oudtshoorn 621. Die weselike helfte van die Ooskaap, aanvanklik bewolk met miskolle in die syde, andersins mooi weer en koel, dit raak echter bewolk langs die kus in die aand. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig tot matig noordoos wees, andersins suidwes. En dan die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot lig noordoos wees en in die middag van die syde af na suidwes verander. Kebega 1019, Makanda 821, Mthatha 522, Kumani 221 en Ontwe 721. In KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oor die suidwestelike hooglande. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot noordoos wees, maar lig tot matig suidoos. Durban 1423, Richards Bay 1224, Pietermaritzburg 723 en dan laastens Ladysmith 423. Dis al wat ek vir jou het op hierdie stadium. Kom ons gaan voort met die musiek. Hier is Afewil met Big in Japan.

0: En net so eindig hy die klanke daarvan Alphaville met Big in Japan. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Coca-Cola oorspronklike smaak minder suikerkoeldrank 2 liter. 2 vir slegs R45. Lys aardappelskyfies 120 gram, enige 3 pakke vir R60. En Omo autokapsules 14 per pak of vloeibare wasmiddel 1.5 liter. Enige 2 vir slegs R160. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy slapelose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneeldespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026. 26, waar landbou, musiek en kuier saamkom.

0: Hey, jou morbiede donker kuierarea of vertoon lokaal op helder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012 207 1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
1: Die bos

0: Klanke daarvan, Cher, met If I Could Turn Back Time, as het maar net so makkelijk was, ja. Die verkeer word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Fugo 5 plaat, vlekvrye staal, gasstoof en oond kost net $7,999.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng, motoriste op die N1 Pretoria Hoofweg word gewaarsku oor 2 stilstaande voertuig, een op die N1 Noord net voor die New Road afrit en nog een op die N1 Suid net na die New Road afrit. Ry asseblief versigtig wanneer u die gebied nader. Is eintlik iets om oor te lag nie. Verkeer is ook swaar op die N4 Wes en dit is net voor die proefplaas verkeerswisselaar. Dan op die N3 Noord, net voor die bekloe verkeerswisselaar, is daar op een hoping met verder vertragings op die N1 Noord by die Winnie Mandela Rylaan afrit. Dit was ons voorheen die William Nicol. So laat asseblief ekstra reistyd toe indien jy vanoggend op hierdie roetes reis en hou asseblief veilige afstand. Indien jy weer eens, indien jy van enigiets verder op die paaie weet, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur na 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Kry die 7-delige gietysterkookstel vir net R999.
2: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek CoSafe.co.za.

0: So het ek en jy gekom aan die einde van hierdie uur en ons het dit afgesluit nou met die klanke van Tasha met Hou My aan 'n Lyntjie. Net voor dit natuurlik, het ons 'n bietjie lekker gekry saam met Dewald Lou. Bly gerus ingeskakel want in die nuwe uur begin ons sommer dadelik met jou 7 uur nuus.
1: Buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
0: Die nuus om 7 word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is in Hendrik Vervoer Treilaan, Brits. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Reino Pinaar in Philippe Prozeski. Minister Mantashe sê dit is belangrik om Suid-Afrika se brandstofreserwes te versterk. Outa waarsku dat tariefverhogings nie die regeringskrisis kan oplos nie. En in rugby, die junior bokke klop Engeland en dring deur na die junior wêreldkampioenskap eindstryd. Die minister van minerale en petroleum hulpbronne, Gwede Mantashe, sê daar is 'n behoefte aan 'n strategiese voorraadbeleid in Suid-Afrika om gereedheid in geval van ernstige olieontwrigting te bevorder. Die departement het 'n konsepbeleid gepubliseer wat voorstel dat alle gelisensieerde grootmaat olie- en brandstofverskaffers en invoerders 21 dae se voorraad moet aanhou. Die departement waarsku aanvanklikheid en afhanklikheid van lang skeepsroetes en spesifieke maritieme knelpunte stel die ekonomie bloot aan so wat 1 miljard rand se verlies per dag indien geen brandstof beskikbaar is nie. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrikaners is moeg om meer te betaal vir verswakkende munisipale dienste, terwyl gebrekkige staatsbestuur ongestraf bly. Outa voer aan stygende tariewe kan nie finansiële wanbestuur, korrupsie en mislukte infrastruktuur oplos nie. Die organisasie sê die regering moet inkomste wat uit elektrisiteit en waterheffings ingevorder word, teen ander besteding beskerm. Strenger ingevorder word, toesig oor munisipale finansies instel en amptenare wat verantwoordelik is vir wanbestuur aanspreeklik hou. Die organisasie sê die regering moet eerder dienslewering verbeter as om inwoners met hoër koste te belas. Die vakbond Federasie Kesatu sê die mediese skema vir staatsamptenare het kollektiewe bedinging ondermyn deur lede direk in te lig dat die Raad vir Mediese Skemas 'n voorstel verwerp het om die verhoging in bydraes vir 2026 tot 7.5% te verminder. Zanele Sabella van die federasie sê GEMS het georganiseerde arbeid en die koördinerende bedingingsraad vir die staatsdiens omseil deur direk met die media en werkers te kommunikeer. Sabella dring aan dat behoorlike bedingingsprosesse gerespekteer word. Die stad Ekurhuleni sê hy bly verbind tot bestuur en aanspreeklikheid. Die geskorste adjunkhoof van die metropolisie Julius Makwanazi en die munisipale bestuurder Kagiso Leratule het gister in die hof verskyn. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling oor beweringe van identiteitsbedrog in 'n hof. Makwanazi word ook beskuldig dat hy voertuie van die vermeende misdaadbaas Wusi Katmatlala se veiligheidsfirma van blou ligte voorsien het. Ekurhuleni se woordvoerder Pakamile Mngwane sê hulle ondersteun wetstoepassingsagentskappe se werk. Die Britse regering sê hy gaan alle ondersteuning aan Iran se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps verbied, wat verbind word met doodsdreigemente, aanvalle, intimidasie in Brittanje. Die verbod volg na onlangse aanvalle op Joodse persele in Londen. Twee ander groepe word ook verban, die Islamitiese beweging van metgeselle van die regte wat met Iran verbind word en die Russiese Vrywilligerskorps, 'n internasionale afdeling van Russiese militêre intelligensie. Die Britse minister van buitelandse sake, Yvette Cooper, sê hulle kan nie toelaat dat landsburgers se veiligheid bedreig word nie. En dan laastens, in rugby, die verdedigende kampioene, die junior Springbokke, is deur na die junior wêreldkampioenskap eindstryd, nadat hulle Engeland in Georgië met 53-37 afgeransel het. Kevin Food se manne het 7-3 gedruk, die vleel Kutatsu Rasivaga het 3 keer oorgeduik en losskakel Jaquin Ahmed het 23 punte bygedra om die oorwinning te beklink. Suid-Afrika en Frankryk sal saterdag in die eindstryd kragte meet, nadat die Franse in die ander halfeindstryd teen die Nieu-Seelanders nalskraaps met 26-22 geklop het. Engeland en Nieu-Seeland sal sake uitspook vir 'n derde plek. Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is in President Mbeki Ryland Rustenburg. Skakel 014-590-8400.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdryland Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,453 met die prys van goud op $3,996.80 per fyn ons, met platinum op $1,605 althans en 20 sent. Met Brent-olie wat skerp gestyg het na $83.78 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Motoriste op die N1 Pretoria Hoofweg word versoek om versigtig te ry. Daar's 'n stilstaande voertuig op die N1 suid en dit is net voor die Olifantsfontein afrit. Verder is daar steeds 'n stilstaande voertuig, soos ek vroeër genoem het, op die N1 Noord en dit is net voor die Nieuwrood afrit, as ook nog een op die N1 Suid net na die Nieuwrood oprit. Verkeer kan in albei rigtings stadiger as normaalweg vervloei. Op die N4 Wes, net voor die aansluiting met die N1, is padwerke aan die gang. Verwag moontlike vertragings en volg tydelike verkeers. Tekens. As jy dalk van enige iets anders op die paaie weet, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur na 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
9: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Dit is weer eens hartlik goeiemôre as jy dalk so pas ingeskakel het van my Reine Pienaar. Ja, ek is in vir kollega Lee Prezeski vandag en môre. So ek sien uit om môreoggend weer tussen 5 en 9 saam met jou te kuier. Ja, so ek en jy dan nog so 2 ure in mekaar se geselskap. Ek hoop jy darm al daai eerste koppie koffie in en as jy dalk jouself tans op die paai bevind, mag dit net veilig wees tot by jou eindbestemming. Kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou vir jou klanke van Orchestral Maneuvers in the Dark en hierdie een is getiteld Dreaming.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark by Bosveld Stereo en line was getiteld Dreaming. Die tyd is nou 13 minute net na 7 en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Marilaan sê Brits, kontak hulle gerus by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012

0: Die klanke daarvan Johnny Clegg en Savuka met Scatterings of Africa. Die verkeer word aan jou gebring deur Econo Petroleum, Langpiet. Net buite Brits, 50 ppm diesel is beskikbaar teen net R25.37 per liter.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Motoriste word gewaarsku oor 'n stilstaande voertuig op die N1 suid, dis die Danieberg snelweg by die Atterburyweg afrit. Verminder asseblief spoed wanneer jy daai toneel nader. Op die N1 noord, dis 'n westelike rigting, is daar 'n botsing net voor die Winnie Mandela afrit, dis die R511, wat tot vertragings kan lei. En dan in Johannesburg is daar botsing op die M1, dis Mike 1 Noord, by Glenhoven Laan in Houghton Estate. Verkeer beweeg ook stadig op die M1 Noord in die richting van Smitstraat in Braamfontein. Laat asblief ekstra reistyd toe, ry versigtig en hou veilige volgafstand. Weens, as jy van enige iets weet in die verkeer, is jy welkom om vir my 'n boodskap te stuur. Ek wil net kyk, ek het vroeër juis ene ontvang. Kom ons kyk het gauw van wie afkom dit. Dit was Leroy. En hy het gesê, môre Bosveld, is Leroy hier, die N3 Noord. Is sieldodend stadig. Daar is 'n ongeluk op die pad reg by die Bukloo afrit. So ja, as jy Nes Leroy van enige iets weet op die paaie, deel dit asseblief met ons. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die verkeer is aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet. Net buite Brits, 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Afrikaanse klanke, Boswell Studio 107.5.

0: Is Wilmarie Senekal met Afrika Sonsak. Ek wonder wat sy nou sê Afrika Sonsopkoms. Ek sien dit lyk so effe mistig hier in Hartbeespoort, maar dit daar gelaat. Bly gerus ingeskakel want net na die handelsbreek kyk ons vinnig weer na die nuus hooftrekke, gevolg deur jou verkeer.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou 7:30 nuushooftrekke. Die minister van Minerale en Petroleum Hulpbronne, Gwede Mantashe, sê daar is 'n behoefte aan 'n strategiese voorraadbeleid in Suid-Afrika om gereedheid in geval van ernstige olieontwrigting te bevorder. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrikaners is moeg om meer te betaal vir verswakkende munisipale dienste, terwyl gebrekkige staatsbestuur ongestraf bly. Die vakbond Federasie Kusatu sê die mediese skema vir staatsamptenare het kollektiewe bedinging ondermyn deur lede direk in te lig dat die Raad vir Mediese Skemas 'n voorstel verwerp het om die verhoging in bydraes vir 2026 tot 7.5% te verminder. Die stad Ekurhuleni sê hy bly verbind tot bestuur en aanspreeklikheid. Die geskorste adjunkhoof van die metropolisie Julius Makonazi en die munisipale bestuurder Kagiso Lerotla het gister in die hof verskyn. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverwydering oor beweringe van identiteitsbedrog in 'n hof. En dan laastens, die Britse regering sê hy gaan alle ondersteuning aan Iran se islamitiese revolusionêre wagkorps verbied, wat verbind word met doodsdreigemente, aanvalle en intimidasie in Brittanje. En dit was jou nuushooftrekke, volledige nuusbulletin volg om 8. Die nuushooftrekke is natuurlik geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glass en Aluminium. Deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass en Aluminium.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou, as 'n stilstaande voertuig op die N4 Wes en motoriste word gewaarsku. Daarvan, en dit is by die Simon Vermotenweg, verminder asseblief spoed en ry versigtig deur daai gebied. Op die N1 Suid Danieuberg snelweg staan daar steeds 'n voertuig by die Atterburyweg afrit, so wees maar waaksaam indien jy in daai omgewing is. Op die N1 Noord is daar botsing net voor die Winnie Mandela Rylaan, natuurlik vroeër ook daarvan genoem, maar dit is duidelik nog nie opgeruim nie. Vertragings kan in daai omgewing verwag word. Dan in Johannesburg is daar ook 'n botsing op die M1 Noord by Glenhoven Lane in Houghton Estate. Wees asseblief bedag op stadig verkeer in daai gebied. Dan intussen is die botsing op die N3 Noord voor die Bekloe wisselaar opgeklaar. Dankie Leroy wat ons ook vroeër daarvan in kennis gestel het en verkeer behoort geleidelik na normaal terug te keer. Jy is welkom om vir my te laat weet, die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281 indien jy van enigiets anders in die verkeer weet, wat ons dalk kan deel. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
9: Bied donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder. Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

0: Is natuurlijk die klanke daar van YouTube met With or Without You. Net voor dit natuurlijk Teens Jordaan met Saldig Jy Bly. Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsflitse loer ons geweer wat op die paai aangaan.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg. Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbietjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese

0: skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die stand van sake op die paaie lyk egter redelik onveranderd. Daar het slegs een nuwe geval bygekom. Motoriste op die N12 Wes, dis 'n suidelike rigting, word in kennis gestel van wetstoepassing aksie en dit vind plaas by die Kliprivier Rylaan. Dit is natuurlik die R556 oprit. So verminder asseblief spoed, gehoorsaam die verkeersbeamptes en wees bedagsaam op moontlike vertragings in daai gebied. Dan motoriste op die N4 Wes word ook weer eens net gewaarsku oor stilstaande voertuig by die Simon Vermotenweg. Verminder spoed en ry versigtig deur daai gebied. Dan op die N1 Suid Danieberg snelweg staan daar steeds 'n voertuig by die Atterbury afrit. Op die N1 Noord is daar 'n botsing net voor die Winnie Mandela wegrylaan. Dis natuurlik die R511 afrit wat vertragings kan veroorsaak. Dan in Johannesburg is daar ook nog steeds daai botsing op die M1 naby Glenhovenlaan en Houghton Estate, so wees bedag op stadig bewegende verkeer in daai gebied. En dan laastens die botsing op die N3 Noord voor die Bekloo verkeerswisselaar is opgeklaar en die verkeer behoort geleidelik na normaal terug te verkeer. As jy van enigiets anders weet, die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281. Bly gerus ingeskakel, want ek het nou vir jou klanke van Jay en Lihani May met Verliefde. Is natuurlik 107.5 FM, die hart van goud.

0: maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026, Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone, die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
1: Kijk, die Bush Bash kon nie wag nie. Maar ja, so sluit ek en jy die uur af met die klanke gewees van Steve Hofmeyer en sy meisiekind. Ons het ook geluister na The Everly Brothers on the Wings of a Nightingale, as ook Jay en Leanie May met Verliefde. Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsflitse, kyk ons na jou nuus om 8.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Reina Pinaar in vir Lee Prezeski en in jou bulletin om 8. Die FSA stel 'n nuwe sperdatum oor dwangarbeidsprodukte. Die DA eis antwoorde oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente en Iran tref 2 tankskepe van die Verenigde Arabiese Emirate in die straat van Hormuz met missiele. Die Amerikaanse handelskantoor het Suid-Afrika en 59 ander lande tot donderdag tyd gegee om bykomende inligting te verskaf oor hul beleid teen dwangarbeid. Die Suid-Afrikaanse afvaardiging het verlede week deelgeneem aan 'n openbare verhoor waar die land gepleit het om uitgesluit te word van die voorgestelde 12.5% tarief op invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is. As alternatief het Suid-Afrika versoek dat geen tariewe gehef word op belangrike uitvoerprodukte soos edelmetale, voertuie en sitrusvrugte nie en voer aan daar is geen bewyse dat dwangarbeid by hierdie produkte nie. Die DA sê hy gaan parlementêre vrae indien waar volgens die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, rekenskap sal moet gee oor die besluit om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Die party vra ook volledige besonderhede oor die aangestelde adviseurs, hul rolle, vergoeding en mandate. Dit volg nadat die administrateur Professor Glengani Matebula na bewering 4 tegniese adviseurs teen 'n koste van nagenoeg 10 miljoen rand per jaar aangestel het. Delmain Christians van die DA sê studente kan nie voortgaan om die prys vir onbestendigheid en swak toesig te betaal nie. Rise Mzanzi sê swak leierskap is die rede vir Johannesburg se voortdurende vullisverwyderingskrisis met inwoners en besighede wat omring word deur opgehoopte vullis. Volgens die partij se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Lukono Mgweni, word vullisverwyderingsdienste ontwrig deur kommer van Pick It Up se tydelike werkers, insluitend werksonsekerheid en die rotasie van kontrakteurs. Rise Mzanzi vra dringende optrede om betroubare vullisverwydering reg oor die stad te herstel. Iraanse missiele het 2 tankskepe van die Verenigde Arabiese Emirate in Omaanse gebiedswaters in die straat van Hormuz getref. 1 bemanningslid is dood en 8 beseer. Die oorlede bemanningslid op die Mombasa was 'n Indier, terwyl 6 van die beseerdes van Indië was en 2 van Oekraïne. Die VAE se ministerie van verdediging veroordeel die aanvalle en sê dis 'n ernstige verbreking van internasionale reg. Hy sê om die straat van Hormuz te gebruik om druk uit te oefen of as ekonomiese afpersing is seerowery. En in cricket, Brendan McCullum het om verskoning gevra vir Engeland se swak toetsuitslae teen die einde van sy termyn as afrigter. Die Nieu-Seelander is as die toetshoofafrigter afgedank na teleurstellende 4-1 pakslae in die reeks om as Australië, as ook 8 nederlae in die span se laaste 12 toetse. McCullum bly aan as afrigter van die witbalspanne. Hy sê cricket sukses berus op uitslae en ongelukkig kon hulle nie die resultate kry wat hulle wou hê nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Dubé Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,46 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,391 met die prys van goud op $4,017,68 per fynons, platinum op $1,615,24. Laastens Brent-olie het heelwat verhoog en staan tans op $84,04 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton. Die Takealot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Daar is 'n paar nuwe gevalle om te rapporteer. In die Gauteng omgewing op die N3 Noord is daar stilstaande voertuig en dit is net voor Modderfontein. Dan op die N1 Pretoria Hoofweg Noord is daar botsing net voor Samrand Lane. Verder is daar ook 'n botsing op die N1 Danieuberg snelweg en dit is noord by Lindwoodweg. Bestuurders word aangeraai om versigtig deur daai gebied te beweeg. In Johannesburg beweeg verkeer stadig op die M1, dis Mike 1 Noord in die rigting van Empireweg en op die N12 Wes is daar wetstoepassingsbeamptes. Verkeerskonstabels, soos ons hulle sal ken. Steeds teenwoordig by die Kliprivier Rylaan, dit is die R556 oprit, so verminder asseblief spoed en volg die instruksies van beamptes. As jy dalk van enigiets anders weet, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp boodskap te stuur na 064-115-2281.

Is weer eens hartlike goeiemôre van my Reno Pinaar en dien jy dalk sopas ingeskakel het. Ja, ek staan in vir kollega Lee Prozeski vandag en môre. So ek sien verskriklik baie daarna uit. Ek moet sê die afgelope 3 ure het nogal vinnig verbygegaan tot my verbasing. Maar ja, dis seker al hierdie lekker musiek waarmee ons vanoggend so bederf is. Kom ons gaan sommer ook weer dadelik voort daarmee. Ek het nou vir jou klanke van Kim Wilde met Kids in America.

altyd net wag vir daai laaste everything. Klanke daar van William Blackrose, plaaslike klankie. Ja, die man is ook 'n inwoner hier in Hartbeespoort. Daar was ook 'n groot treffer vir hom gewees, Everything. Net voor dit Kim Wilde met Kids in America. Die tyd is nou 16 minute net na 8 en volgende op die speellys het ons vir Daniel Hofman met Doringdraad Daisies.

0: Dink ons almal mis so 'n bietjie die somer, veral in hierdie koue tye. Jean Boucher met Ek en jy alleen in die somer. Net voor dit klanke gehad van Bonnie Tyler met Sally Comes Around, as ook Daniel Hofman met Doringdraad Daisies. Kom ons kyk gou wat in die verkeer aangaan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng moet motoriste word gewaarsku oor stadig bewegende verkeer op die M1, dis Mike 1 Noord in Sandton, in die rigting van die Kruisten Rylaan. Op die N3 Noord is daar 'n botsing by die Geldenhuys verkeerswisselaar wat moontlike vertragings kan veroorsaak. En dan laastens, verkeer beweeg ook stadig op die M1 Noord in die rigting van Empire Weg en dit is in Braamfontein. Beplan asseblief ekstra reistyd vir minder spoed en ry versigtig deur hierdie gebiede. Onthou jy is welkom om te laat weet 064-115-2281 as jy van enige verdere verkeersprobleme weet. Bly ook gerus ingeskakel, want net na die advertensies is dit tyd om gou te loer na jou maksimum temperature vir vandag. Die 14de Julie, dis Dinsdag.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
3: Jy sien antwoord ek spie vraag.
1: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer
3: 15.
1: Nommer
3: 14.
1: Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer
3: 9.
1: Nommer 8.
3: Nommer 8.
1: Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6.
4: As jy my
1: roep. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4.
3: Nommer 4.
1: Nommer 3.
3: Nommer 3.
1: Nommer 2.
3: Nommer 2.
1: Nommer 1.
5: Jy is die storm wat my breek.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: In Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg 19 en Vereniging 20. Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 20, Emalahleni 21, Standerton 20 en Skukuza op na lekker 27. Limpopo het ons vir Polokwane op na 23, Palabora 25, so ook vir Tsenin en Lepalale. Musina 27 en Mokopane 23. Die Noordwes-provinsie het ons vir Klerksdorp, Potchefstroom en Mahikeng as ook Vryburg. Al vier van hulle is op na 23 en Rustenburg 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Appington 24, Kimberley 23, De Aar as ook Alexanderbaai en Calvinia. Al drie van hulle is op na 19. Springbok 21 en Sutherland 17. Die Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal, Riversdal op na 19, George 18, Woester en Beaufort West 20 en laastens Oudtshoorn 21. Die Ooskaap, Kebega 19, Makanda 21, Port St. John's 22, Mthatha 22, Kumani en Kontse 21. KwaZulu-Natal, die laaste enetjie vir nou. Durban, as ook Pietermaritzburg en Ladysmith op na 23 en Richards Bay 24. Ja nee, nou weet jy wat vandag vir jou, of jy 'n baadjie moet pak en of dit nodig is vir 'n kort broek. Kom ons gaan voort met die musiek. Is amper my tyd om vir jou te moet groet op hierdie Dinsdagoggend en plek te maak vir die een en enigste Eddie Dippenaar. Ek het nou vir jou klanke van Queen en hierdie een is getiteld Another One Bites the Dust.

net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Laaste keer wat ek en jy gou kyk wat op die paaie aangaan. In Gauteng, motoriste word gewaarsku oor 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid. Dit is net na die Solomon Mahlangu. Kom ek nou nie lekker op daai woord nie, Rylan. En ry asseblief versigtig indien jy daai gebied nader. Op die N1 Suid by Rivonia weg, dit is die M9 oprit, is daar tans 'n voorval wat verkeersvloei kan beïnvloed. En dan in Johannesburg beweeg verkeer stadig op die M1 Mike 1 Noord in die rigting van Smitstraat, dit is in die Braamfontein. Daar is ook 'n opeenhoping van verkeer op die N3 Noord en dit is in die rigting van die Bekloo verkeerswisselaar. So laat asseblief ekstra reistyd toe en hou asseblief 'n veilige volgafstand. Indien jy van enige verdere nuus weet van wat op die paaie tans aan die gang is, is jy welkom om vir Eddie Dippenaar te laat weet op die WhatsApp lyn by 064-115-2281. Bye bye, dankie vir vanoggend se saamkuier en dankie dat jy ingeskakel het en saam met my elke liewe snit hier by Bosveld Stereo te kan geniet. Ek sien uit op verskriklik baie uit daarna om môreoggend weer tussen 5 en 9 saam met jou te kan kuier. Maar gaan ongelukkig nou die mikrofoon oorhandig aan Eddie Dippenaar wat jou verder gaan geselskap hou van 9 tot 12 en hy gaan jou lekker vermaak met goeie musiek, goeie geselskap en alles wat jy van Bosveld Stereo kan verwag. Van my Rein op Pinaar, nogmaals dankie en 'n mooi en 'n geseënde Dinsdag. Ek loos jy nou met die klanke van JC Kraus met Sing Jou Hart van Liefde.

Hierdie was baie groot reg gewees vir die Duitse dame. Dit is Sandra van wie ons praat in Everlasting Love. So gaan ons die middeloggendprogram by Bosveld 107.5. My naam is Eddie Duffenaar. Goeiemôre, welkom. Dan doen ons die ding saam. Ek en jy tot 12 uur. Het om weer geselskap te hê. Wie kry kyk die gister was koud, nê? Vandag is dalk effe beter. Dankie ook aan Reyno Pienaar, seker van jy die Bosveld ontbyt vanoggend en sy geselskap geniet. Hy is wel weer terug môreoggend om 5:00 om in te staan vir Lee Prozeski. En ek het vir hierdie 3 ure die geleentheid om deel te neem aan daardie R1000 ontploffing en wie weet, dalk is hy Vrydag R1000 ryker. Dit versmaai nie, nou is dit. Hier is Freddy Nest. Hy vat nou hierdie mens.

0: Habana en Romina, Pau en Andrea. Die aangename dinsdagoggend vir jou by Bosaal 107.5 die hart van goud. Luister, het jy nou uitgevind wat daar die drie snitte is? Die kunstenaars en die titels vir daar die duisend rand. Hier is hy.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Dis sien is so makkelijk soos dit, ne? Stuur jou antwoorde 064-115-2281. Here is Bad Boys Blue. Have you ever had love like this? We are 2 in a million. Ek uitsien na muziek van Betty Jean en Dans Brooks en Dan. Om maar net een paar te doen, so bly ingeschakeld by die Hart van Goud. Die kruis online ook. Ons sal stereo.co.za. Dit is nou as jy nie bereik is van 107.5 FM nie.

0: As country op sy beste sy groot country aanhanger is seker van jy het nou bitter lekker gekry. Met Brooks en Dunn. Net mooi 9:30, goeiemôre.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Daardie dag draai gemaak hier by Bosal Studio. Gerard Stein van Week Praat. Ja, tel jou pennies en ponde, nee. Bosal die een gaan slinge na die ander is so op Dinsdag. Ons verander weer 'n keer in die ritme. Hier is musiek van Aladdin, Phoebe Bryson, Regina Bell.

Volgens jy weet is hartbeespoort finalis vir dorp van die jaar kompetisie, nee? En die nog nie gestem het nie, kan nie so maak. Deur net harties te SMS na 33157 teen R1.50 per SMS. Jy kan 30 keer deelneem, net tyd tot Vrydag middag 12:00 om te stem vir hartbeespoort as die dorp van die jaar. Binnekort die Bosveld verkeer.

Wilfiba Price and Regina Bell. Soos jy weet, is Harpie Spoort finalis vir Dorp van die Jaar kompetisie, nee? En die nog nie gestem het nie, kan nie so maak. Deur net hartigste SMS na 33157 teen R1.50 per SMS. Jy kan 30 keer deelneem, net tyd tot Vrydag middag 12:00 om te stem vir Harpie Spoort as die Dorp van die Jaar. Binnekort die Bosveld verkeer. Hart, man!

0: Marinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Sri N1 richting Noord is daar een rook oor die pad net naar die N12 Oos-Moroga. Die N1 Side, de botsing met plaas of het by die vliegende pering beslaar. Dagfontein M1 Noord verkeer beweeg starig pad na Smit. Bekloe N3 Noord druk verkeer, dit is by die Bekloe Wisselaar. En bring ons op hoogte van enige ander probleme by 064-115-2281. James Blunt.

Gevaar net 'n doodgewone man, Patricia Lusp, hierdie dinsdagoggend. Jy is ingeskakel by Bosal Studio. Daar's ek vir jou klanke van James Blunt, Thy Bonfire Heart. Wat van hierdie ene van Shaken Stevens, ook 'n groot treffer gewees vir iemand. Hey, drive me crazy.

Megan Stevens, does you drive me crazy? En nou by die hart van goud, nog goue klanke, hierdie keer A-Cards van Suid-Afrika, wat die sal onthou, van baie jare gelede, Hungry for Love. Welkom, die nie pas ingeskakel het.

0: Dis beslis hoe ons die goeie tye terugbring met gister se bestes, nee, Albert Hammond, Everything I Want to Do. Spos al stereo waarna jy luister met die nuushooftrekke op wat.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Pas 10 uur die nuushooftrekke word moontlik gemaak deur Arinel teken die Silverside Centrum in die Favi. Skakel 012-259-1616. Minister Labisa vra groter samenwerking terwyl sterftes tydens die winterinlywingsseisoen tot 35 styg. Public Interest SA is bekommerd oor die neiging van Madlanga Kommissie getuies wat siek word kort voor hulle getuienis lewer. Trump sê ooreenkoms met Iran is steeds moontlik ondanks hernieude aanvalle. En in golf, die beseerde Louis Oosthuizen onttrek aan die Britse Ope en word deur Aldrich Potgieter vervang. Ek is Eddie de Vanaar, ons het 'n volledige nuusbulletin wat volg om 11 uur. En die hooftrekke is geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster, navra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin met Bedford View en 12R24 Westverkeer wat stadig beweeg beide routes is by Gelulies Weslaar. Die N1 in Noord op pad na Rivonia weg, stilstaande voertuig. Dis op die uitkijkrom. Dan Bekloe N3 Noord is haar botsing wat plaasgevind het. Het is met Bekloe Weslaar. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Jan Foster Rylaan. N1 Noord padwerke, dit is by Jan Foster. R21 Suid stilstaande voertuig by die N12 Oos. Die N12 Oos daar ook padwerke waarmee hulle bezig is met Zyweer. Die N1 Noord rook oor die pad by die N12 Oos met Morokka. Die N1 richting Suid, botsing met plaas gevind het by die Vreende Piering Weslaar en jy kan ons ook op hoogte bring by 064-115-2218.

Please don't go, dit is no mercy. Hierdie is die middeloggend program van Bosal Sireo, morgen weer hier van Eddie Dippenaar. Op dinsdag is vir jou goed, omdat jy al die dinge doen wat jy wil doen, wat vir tyd krijg. Skoolvakantie raak ook korter, ne? Ek denk maandag begin die skole weer. Die 21ste, as ek het nie, was het nie. So, geniet die laaste paar dae so uit die hok uit. Ek het muziek van Liesel Pieters, haar Droere Vieren. Jy kan uitsien na 60 slanke nou van niemand anders as Tommy James en the Shondells nie. Ook een groot een gewees vir hulle destijds. I think we are alone. Nou, ons is beslis, ek jy. En die ganslinge van Wilshald, 107.5.

0: So Stormy James and the Shondells, I think we are alone. And dit vir op hierdie Dinsdagoggend vir Bosal. Ons het so gepraat van Dinsdag skool begin oor 'n week. Dit is nog steeds die 21ste, maar dit sou net nie Maandag die 21ste wees nie. Dit sal Dinsdag die 21ste Julie wees, Andre Estreisen. Die laaste week van die skoolvakansie. En almal wat tans met skoolvakansie hou. Ek het vir jou binnenkort die musiek van ABBA gaan ritme verander met Andante. Grote gewees vir ABBA. Maar eers is het 9:30, tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van BMC College.
1: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMC College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMC College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMC College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMC College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Swede se supergroep ABBA Andante was 'n baie groot treffer geweest vir ABBA hierdie ene. So sê een van hulle baie groot treffers. Goed gedoen vir hulle self. Ek het die musiek van David Frie. Kom ons kry 'n bietjie lewe toe.

0: Take that look off your face and it is Marty Webb. So bederf jy met jou gunstelinge Bybel, sal ek nou sê verkeer is op pad, nee? Ah, nog nie, is nog so rukkie. Maar ek het vir jou binnenkort musiek van Cordelia Mooi en van haar Kaleen Kata.
1: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge specialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen vooraf kostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Net nog country klanke van Kaline Carter hierdie keer Every Little Thing. So ek skakel by Bosal Stereos, gaan kyk na die verkeersmonitor volgende. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Nescafe Gold Gids koffie 200 of 230 gram vir $149.99. Knor Mates maaltijdpak vir 2 en 'n derde een gratis. Spaar jy R43 en Cloven, Olive Pride, saad en extra suiwer olyfmengsel, 'n liter, 2 van hulle vir R150. Is geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase
3: in Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slag

Dat is ewigheid, ewigheid so lang tyd. Dis die muziek van Juanita Du Plessis and the beautiful South Uxfield Swill, like perfect ten, nee. George McGrain was terug te neem in tyd, Rock Your Baby, en dit nog Caroline Sulman oor vir die laaste rukkie van die uur tussen 10 en 11 vir 11 uur by Nuus Tyd uitkom. Lekker weer geselskap te hê, op het gaan goed.

0: Jy is geskakel by Bosal Studio, Karlien Nisselman en Verlief. Bly geskakel vir die jongste nuus, finansiële aanwysers en verkeer.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
7: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3099 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25.000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
0: 11:00 in die nuus word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering.
8: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosine Tlabisa, sê die voortgesette lewensverlies en voorvalle tydens tradisionele inlywingsseisoene is kommerwekkend. In vanjaar se winterseisoen is 35 jong mans dood, 75 het in die hospitaal beland en 180 is uit onwettige inlywingsskole gered. 12 ontvoerings is aangemeld en 40 mense is in hegtenis geneem in 130 strafsake. Public Interest South Africa sê die herhaaldelike versuim van sleutelgetuies om voor die Madlange-kommissie te verskyn, dikwels weens skielike mediese noodgevalle, is 'n bron van kommer. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het nie gister getuig nie omdat sy onverwags in die hospitaal opgeneem is. Sy is nou een van vele getuienis wat kort voor hulle verskyning siek geword het. Die polisie het verlede week 13,020 verdagtes weens verskeie oortredings aangekeer tydens landwye Chanella-operasies. Onder hulle is 1,886 weens ernstige en geweldsmisdade soos moord, verkrachting, gewapende roof en kaping. Die Amerikaanse president Donald Trump glo steeds ooreenkoms met Iran is moontlik, ondanks hernieuwde militêre optrede. Die Amerikaanse weermag het 'n derde agtereenvolgende nag aanvalle teen Tehran uitgevoer op militêre instellings insluitend kusmoniteringstelsels en hommeltuig en missielvermoëns. Iranse Islamitiese Revolusionêre Wag het verskeie wapenondersteuningspakhuise verwoes, as ook 'n satellietkommunikasiesentrum in 'n gebou wat Amerikaanse magte in Bahrein huisves. Ten slotte in golfnuus, Louis Oosthuizen van Suid-Afrika het weens 'n rugbesering onttrek aan die 154ste Britse Ope en LIV Golf se Verenigde Koninkryk geleentheid in Rochester. Die 43-jarige Oosthuizen, wat die Ope in 2010 op St. Andrews gewen het, sê hy fokus nou op sy herstel, sodat hy kan terugkeer. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Wendelig gemaakt dier Super Agri Science, hulle jou lewenawe gesond.
9: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.47 in die dollar, R18.75 in die euro, R21.99 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,529. Goudprys $4,027.06 vir ons, platinum $1,605.56. Brent 3 olie is nou $84.55 per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moontlik gemaak deur Ellie Care Country Estate en die Care Center. Daar is een slaapkamer leef in die retuur vir persone ouer as 50. Die N1 Suid is daar 'n botsing wat plaasvind het. Dit is net voor die goue snelweg, die R553. Die N12 Oos se botsing, dit is by Edenvaleweg. Lindbrow Park N3 Suid druk verkeer op pad na Marlboro Rynaan. Die N3 Noord rook oor die pad. Dit is met Linkshill. Dit lyk vir my na die enigste probleem is, indien jy iets anders sê, kom asseblief laat weet ons 0641152 in die WhatsApp nommer en die atleen. Verkeer aan jou gebring deur Ellie Care Country Estate & Care Center. Lek beskikbaar in 'n versorgingseenheid met bystandsorg.
10: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

As I will have out of broken dreams, Smokey. Dis die middeloggendprogram van Bosveld NL 7.5. Maar die tyd nou net mooi 10 minute oor 11. Môre van Eddie de Pnaar. Lekker om jou geselskap te hê. Dinsdag is vir jou lekker uitkom by musiek van Rihanna Nel. Een van Rihanna wat jy ook gaan ken. Is die regte tyd.

0: Rihanna Nel se regte tyd. Jy kan uitsien na musiek van die 70er jare se binnenkort vir jou Neil Diamond in werk, sy Longfellow Serenade. Nou ook 'n draai gemaak deur in die 60s met the Four Tops and the Sugar Pie Honey Bunch. Eers is dit 13 oor 11 die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van CoSave Power World. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaardiens rak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za. Oh.

gesels hier waar het lekker is by Bosels hier die Sugar Pie Honey Bunch is voor Topsons bring goeie tyd terug, doen ons nie sal ons by die ritme hou hierdie keer saam met Suid-Afrika's rijden en ingetiteld by jou voete le ons indien jy pas geskakel het waar was jy ochend, ons het vir jou gemis ne, dikstukke

0: Jy sal het ook onthou van daar die rolprent Paul Hamba dat ons weet heel de Jovi. Ons sal die hart van Goud, goeiemorgen, welkom, dis 28 oor af.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-00-24. Ek herhaal 07-22-59-00-24.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Dat is lekker vrolijk liedje van Cheap van middel afteruit. Muziek wat je onthou bij Bosal Stereo.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Con.

0: Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met kyk na verkoopendiens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Sereni in Pretoria, myn is daar een botsing wat ongelukkig plaasgevind het by Brakfontein Weslaar en een suidstilstaande voertuig met Albertina Sulu. En vier oos is daar padwerke by Simon Vermoten. En die rest is allemaal ou probleme, so dit is wat daar is op die monitor, maar bring ons asseblief op hoogte. 064-115-2281 Groetheid het aangebreek vir my, tot ziens van Eddie Dipnaar, dankie. Dinsdag saam met jou was beslis lekker geweest. Sien ons uit na morgen. Alweer woensdagmorgen, nee, middel van die week nou klein saterdag, want het voorleen die schoolvakantie raak ook al hoe korter. Ek sien jou morgenochtend om 9 uur. Volgende aan die beurt is dit Jean-Drie Fourie, sy jou geselskap tussen 12 en 4. Ek het vir jou voor nuustitels instrumentale muziek hierdie keer Shadows op die speelhuis. Ek sien ook muziek vir jou van Jean-Drie Marais en Lali en hierdie ene van Jennifer Lopez. If You Had My Love. Wat sê daarmee gemaakt? Tot morgenochtend 9 uur. Pas jouself op.

0: Vinnig sluk ek nou vir jou 'n nuus, want dis op die verkeerde tyd. Nie 'n nuus nie, 'n nuus. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na die volgende 4 ure saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel is. Dit gaan heerlik wees. Dis Dinsdag vandag die 14de Julie en 'n pragtige wintersdag daar buite. Geniet joune en sou jy op die pad wees asseblief baie veilig en versigtig. So gepraat van, ek deel 'n stemnota met jou, Drika. Het laat weet, Drika, dankie.
1: Middag, Jean-Drie en Bosveld luisteraars.
0: Middag.
1: Ek wil onder julle aandag bring dat daar 'n trok gerol op die skerp draai as jy van die N1 noord af teruggaan om op die N14 Kreeusdorp se rigting te gaan. Dit lyk of dit 'n trok met narkies is wat gerol het. Daar is noodpersonele goed, maar die mense is besig om die trok te loot. So hulle hardloop met kratte vol van die narkies. Lyk dit vir my hardloop hulle heen en weer oor die pad, laai in hulle voertuie. Dis bietjie chaoties en hulle kyk glad nie uit vir aankomende verkeer nie. So daar was nou 'n paar insidente waar mense nou amper raak gery was. So as jy dalk net vir mense kan vra om dan versigtig te wees. Lekker dag en veilig wees.
0: Ek hoop jy was ingeskakel vir hierdie stemnota, of ek hoop jy is ingeskakel gewees. Dankie Drika, baie belangrik, so sou jy in daardie omgewing wees, wees asseblief uiters versigtig. Nou het ek Frida Francis, jy is 'n ster vir my.

0: Frida Francis, jy is 'n ster vir my. Jy luister nou Bosveld Stereo, die tyd nou 14 minute oor 12 by Bosveld. Dit is aan jou gebring, of dit word aan jou gebring, deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: D90s Bosveld 107.5.

verloor. Pieter Koen van die hart van Vollis. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek en jy gaan weer die oorloosie 'n bietjie terugdraai. Hierdie keer na die 70er jare, dis Steve Forbes met Romeo's Tune.

0: Dis die voorbij met Romeo's Tune by Bosveld 107.5 FM. Ek het 90 slanke wat ook op pad is vir jou en iets van Joe Black bly ingeskakel by Bosveld.
1: Is jy besig om te bou in die Brits hardpeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
3: Jy is die antwoord, ek die vraag.
2: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
3: Blond of brunette.
2: Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 1.
4: Jy is die storm wat my breek.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Joe Black bring die hoop weer terug en in Lee Voices by Bosveld. Dis 2 en 'n ry gewees met 'n bietjie ou goud. Nou, ons beweeg so snit vir snit nader aan die jongste verkeersverslag. Nou eerst klanke van Sandy Posey's Single Girl.

Ek is baie bly om te hoor jy het hierdie snit geniet. Dankie dat jy ingeskakel is. Dis Sandy Posey met Single Girl by Bosveld Stereo. Lekker stukkie ou goud. Nog 'n stukkie goud vir jou voor die jongste verkeersverslag. Om meer spesifiek te wees, uit die jaar 1966 uit is The Righteous Brothers, maar hierdie snit vanaf die album Go Ahead and Cry. Dis 'n mooi snit, dis Save the Last Dance for Me.

0: Oh, as my net next is die goeie goud nie. Dis the Righteous Brothers, Save the Last Dance for Me. Net hier na die jongste verkeersverslag.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste op die paaie by Centurion N14, die Kreersdorp snelweg in 'n oostelike rigting, is daar 'n botsing by Brakfontein Wisselaar. Bedford View N12 R24 westelike rigting stadig bewegende verkeer nader aan Gelulies Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg is daar in 'n noordelike rigting obstruksie in die pad. Dit is by Pretoria Mynweg by die oprit na uitgang 121. Ek hoop dit maak vir jou sin. Dan by die N1 Noord, dis by Brakfontein Wisselaar, is daar ook 'n botsing in 'n westelike rigting soos wat jy by die oprit kom vanaf die N1 Noord. R21 Suid is stilstaande voertuig gesnet na die oprit vanaf die R25. En by die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing. Ek glo dat hierdie dieselfde probleem is as wat vroeër dalk deurgekom het, maar weer maar steeds op die uitkyk en versigtig. En die jongste probleem by die N1 Suid, dit is by die oprit na Olifantsfonteinweg, die R562. Daar is padwerke wat moontlike vertragings kan veroorsaak. Voeg maar reistyd by vir ingeval. En indien jy enigiets anders teekom op die paaie, stuur dit gerus deur na die WhatsApp lyn 0641152281. Nou as jy nou in jou voertuig is en of jy nou by die werk is, maak nie saak hoe dit ook al sy nie, geniet hierdie drie in 'n ry. Zandrey, Soen My nog een keer, Del Shannon en Shania Twain.

0: Shania Twain. So when? Ek het eerlikwaar geen idee wanneer nie. Dan Del Shannon, Lost in a Memory en Zandrey se Soen My nog een keer. Die 1 uur nuus volg.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die perspro.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket. Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Lykskouings onthul Zuma se gesin is dood weens stomp geweld. De Beers skort produksie op by Suid-Afrika se grootste diamantmyn en rugby. Die beseerde Walliese kaptein gaan Saterdag se kragmeting met die Bokke misloop. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Forensiese lykskouings het bevestig die vrou en dogters van 'n Zimbabwees Britse burger is in Engeland dood weens stomp geweld. Die liggame van Notabo, Natalie en Nala Zuma is verlede maandag in hulle huis in Bedfordshire gevind. Notabo se man, Dodana, is Vrydag in Johannesburg aangekeer nadat hy uit Brittanje gevlug het. Hy bly in aanhouding nadat hy in die plaaslike landrofshof verskyn het in verband met onwettige besit van 'n vuurwapen terwyl sy uitlewering aan Brittanje oorweeg word. Die saak is uitgestel terwyl Zuma se immigrante status nagegaan word. De Beers het aangekondig hy gaan produksie by Suid-Afrika se grootste diamantmyn, sy Venetia myn in Limpopo vir 2 jaar opskort as deel van 'n kostebesparings- en herstruktureringsplan. News24 berig die myn wat ongeveer 40% van die land se diamante vervaardig, sal die tyd gebruik om belangrike ondergrondse infrastruktuur op te knap terwyl Anglo American voortgaan met pogings om sy belange in De Beers te verkoop. Die onderneming sê werknemers wat geraak is sal ondersteun word en produksieteikens sal deur sy ander bedrywighede gehandhaaf word. Action SA sê die ineenstorting van die stad Johannesburg se munisipale rekeningstelsel is nie net 'n administratiewe beslommernis nie, maar 'n fundamentele mislukking van die verhouding tussen die stad en die mense wat hy dien. Inwoners loop toenemend deur onder verwarrende munisipale rekeninge, onverklaarde agterstallige saldo's en dreigemente dat dienste gestaak sal word. Woordvoerder Mpumi Edward sê, inwoners betaal vir dienste wat stadsbestuur veronderstel is om doeltreffend en deursigtig te lewer. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het beloof om die internasionale strafhof te vernietig en beskuldig hom dat hy oorlog voer teen Amerika. President Donald Trump se administrasie het reeds 'n reeks sanksies teen hofamptenare ingestel oor hul pogings om ondersoek in te stel na Amerika en Israel. Rubio beweer die hof word gesteun en beheer deur 'n magtige netwerk van linksgesinde nie-regeringsorganisasies, selfvoldane globaliste en vyandige derde wêreld regerings.
5: The danger of this global cord has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges facing the constant risk of prosecution and even imprisonment.
0: Rugby ten slotte. Wallis se kaptein Dewey Lake gaan Saterdag se Nasieskampioenskapskragmeting met Suid-Afrika in Durban misloop. Hy het verlede naweek 'n liesbesering opgedoen tydens die nederlaag van 35-31 teen Argentinië. Lake sê het in al 11 toetse gespeel sedert afrigter Steve Tandy verlede jaar oorgeneem het. Ryan Ellis, wat moontlik die eerste keer in die opdrafspan kan wees sedert die openingsronde van 2024 se 6 nasies reeks teen Skotland, sal waarskynlik in die nommer 2 trui speel met Elliot D as plaasvervanger. Jack Morgan sal die kapteinskap oorneem.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.77 in die euro en R22.03 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,608. Die prys van goud is $4,018.22 per fynons. Platinum verhandel teen $1,601 en Brent olie is $85.67 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Ongewaste aartappels 10 kg R55, tamaties 1 kg R25, broccoli R12, uie 10 kg R95 en geel appels 3 kg R25. By die N3 site is daar stilstaande voertuig by die oprit vanaf Modderfonteinweg, dis by die R25. November 4 oos, stilstaande voertuig is net na die oprit na die N1. Centurion, November 14, Kreersdorp snelweg is daar 'n botsing by die N1 Brakfontein wisselaar. By die N1 suidse oprit na Olifantsfonteinweg by die R562 is daar padwerke en moontlike vertragings. Bedford View N12, R24 Wes, verkeer beweeg stadig nader aan Gululies wisselaar. Daar is by die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting obstruksie in die pad. Dis by Pretoria Mynweg suidse uitgang 121. En by Brakfontein wisselaar die N1 Noord is daar 'n botsing by die oprit vanaf die N1 Noord. Enige ander probleme, jy kan dit aanmeld op die WhatsApp lyn 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Piesangs 1,2 kg R25, lemoene 7 kg R28, nartjies 1 kg R10 en spinasie R8 'n bondel.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall naby die Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Is Erasure se Ola Moore by Bosveld Stereo. Dis ook 11 minute oor 1. Ek groet en sê hartlik goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drefouri. Dit gaan lekker wees hierdie uur. Mooi klanke op die speelhuis soos hierdie. Jan Blom, Reina Velvet.

0: Juanita Du Plessis en Pieter Nadee wag vir jou. The lightning seeds, all I want in fairground attractions are perfect. Lekker dreenery by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly. Die maksimum temperature is volgende. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Clover kaas 800 gram enige 2 vir R239 en Gourmet Thai toffee pudding 450 gram vir R49 en Twin Suiwer dubbellaag of 3 dubbellaag toiletrolle 9 per pak. Koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Spaar R76. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg 19, Vereniging 20. Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 20, Emalahleni 21, Standerton 20 maksimum, Skukuza 27. Limpopo, Polokwane 23, Palabora 25, dieselfde vir Tsanin, Mosina 27, Lepalale 25, Mokopane 23. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng 23, so ook Vryburg, Rustenburg 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 18. Noordkaap, Appington 24, Kimberley 23, De Aar en Alexanderbaai 19, Springbok 21, Kalvinia 19, Sutherland 17. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal en Riversdal 19, George 18, Worcester, Beaufort West 20, Oudtshoorn 21. Weskaap, Kleiberga 19, Makanda 21, Nkuba 20, Robertsobukwe Town 22, Kugompo City 19, Port St. John's en Mtata 22, Kumani Konkle 21. En dan KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg en Ladysmith 23 grade. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Dis Brother Beyond, Brother Beyond. Ek het geen idee daar nou uitgekom het. The Harder I Try. En Petula Clark sê, if you ever go away, twee in 'n ry. Ek wil hierdie met jou deel, Willie het die volgende laat weet, Willie baie dankie.
1: Middag bra, Bosveld, Willie hier so.
0: Middag.
1: Die Brakfontein wisselaar, al die rigtings is geblok, daar is verkeer is baie stadig, daar is 'n trok ongeluk in een van die draaie. So die mense moet maar anders te kies of hulle moet in die lyne sit. Lekker middag, bye.
0: Willie, baie dankie, veilig ry. Willie het ook weer laat weet, dit is by die Brakfontein wisselaar waar die N14 en die N1 saamsmelt. So wees daar asseblief versigtig en op die uitkyk. Nou, Elvis se seun voor die jongste verkeersverslag, ek wil nie meer alleen wees nie.

0: Elvis se seun, ek wil nie meer alleen wees. Die jongste verkeersverslag is volgende. Jy kan ingeskakel bly by Bosveld.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084 585 8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.

0: Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: Bedford View, November 12, R24, westelik richting druk verkeer nader aan Gelulies Wisselaar. En een Danioberg snelweg noord, een stilstaande voertuig, is by die oprit na die N4. Centurion N1 Suid, daar is een botsing by die N14 Brakfontein Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, nie seker of hierdie steeds 'n probleem is nie, maar wees steeds op die uitkyk. Dit is obstruksie in die pad, of daar is obstruksie in die pad. Dis by die uitgang 121 Pretoria Mynweg noord. Dit lyk of dit die jongste is, behalwe hierdie wat pas deurgekom het, Hennops. R511 is daar padwerke wat stadige verkeer veroorsaak by Hennops rivier. Spesifiseer glad nie in watter omgewing spesifiek op die R511 Hennops pad nie. Wees maar versigtig daar. Enigiets anders stuur dit deur die WhatsApp lyn, se nommer is 0641152281. Net na die 2 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Wees veilig, wees versigtig en bly ingeskakel by Bosveld Stereo, Brotherhood of Man, nou, Beautiful Lover, en daarna Armand Hofmeyer.

0: Dis lank van Chris de Burgh, This Waiting Heart. En jy het ook geluister na Armand Hofmeyer se partytjie Slaap by Raal, Brother of Man, Works a Beautiful Lover. Die 2 uur nuusbulletin is volgende.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld stuur jou nuus.
0: En hierdie bulletin. Operasie Shanella 2 slaan toe op Zeerust. Professor William Gumede kritiseer transformasiebeleid en Noordwesman kry 30 jaar tronkstraf vir gewelddadige misdade. Goeiemiddag, ek is Jean Drifouri. 13 ongedokumenteerde migrante is Vrydag in Zeerust gearresteer tydens 'n onaangekondigde operasie Shanella 2. Die operasie waaraan die polisie en die departement van binnelandse sake deelgeneem het, het gefokus op wetstoepassing en die bekamping van onwettige aktiwiteite. Die verdagtes is van verskeie Afrika lande en sal volgens immigrasiewetgewing verwerk word. Polisie het ook gesteelde items insluitend 'n naaimasjien en 'n slagtersmes teruggevind. Die waarnemende provinsiale kommissaris generaal Joor Reinu Naidu het die span geloof en bevestig dat soortgelyke operasies reg oor die provinsie sal voortgaan. 'N kenner van die Universiteit van die Witwatersrand sê Suid-Afrika se swart ekonomiese bemagtigingsbeleid volg dieselfde pad as mislukte modelle in ander Afrika-lande. Professor William Gumede meen swart ekonomiese bemagtiging is slegs 'n hulpmiddel tot transformasie en nie transformasie self nie. Hy waarsku dat soortgelyke beleide in lande soos Zimbabwe en Nigerië nie suksesvol was nie. Gumede sê, Suid-Afrika het ander opsies gehad, insluitend groter ondersteuning vir klein sake ondernemings, maar het eerder 'n model gevolg wat politieke en ekonomiese mag kombineer. Hy glo, die land loop die risiko om dieselfde negatiewe gevolge te ervaar indien alternatiewe nie oorweeg word nie. 'N 30-jarige Noordwesman is tot effektiewe 30 jaar tronkstraf gevonnis deur die Klabane Landdroshof vir roof met verswaarde omstandighede, verkrachting en ontvoering. Die misdade het in November 2023 plaasgevind waar hy 'n jong paartjie aangeval, die vrou verkrag en items gesteel het. Na 'n intensiewe soektog is hy 2 dae later gearresteer en het sedertdien in aanhouding gebly. Die hof het hom ook onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit. Polisie het die vonnis verwelkom en sê dit stuur 'n sterk boodskap dat gewelddadige misdadigers swaar gestraf sal word. Ten slotte, die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê die regering sal voortgaan om hulpbronne te mobiliseer en vennootskappe te versterk om die nuwe langwerkende MIV-voorkomingsinspuiting Lenacapavir te ondersteun. Die baanbreker medikasie word elke 6 maande as 2 inspuitings toegedien as 'n hoogs doeltreffende langwerkende voorkomingsopsie aan pasiënte. Motsoaledi sê meer moontlikhede stel mense in staat om toegang tot voorkomende behandeling te verkry wat by hul omstandighede en voorkeure pas. Hy sê die bekendstelling van Lenacapavir is die volgende fase in die evolusie van MIV-voorkoming en versterk Suid-Afrika se pogings om nuwe infeksies te beëindig. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, die Britspos en die Noordwespolisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En een Danieberg snelweg suid, stilstaande voertuig is by Atterbury weg. En een Danieberg snelweg noord, stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf die N4. Daar is ook moontlike vertragings by die N4 in 'n westelike rigting soos wat jy nader beweeg aan die oprit na die N1. Bedford View N12 R24 in 'n westelike rigting is daar druk verkeer nader aan Gelulies wisselaar. Centurion N1 Suid, daar is 'n botsing by die N14 Brakfontein wisselaar. Meer hieroor. Daardie botsing by die N4 en N14 in 'n westelike rigting, daar is 'n vragmotor botsing. Die vragmotor het omgeslaan. Nooddienste is op die toneel. Maar motoriste word gemaan om alternatiewe roetes te gebruik tot en met daardie probleem opgeklaar is. Dankie Ellen vir 'n bietjie meer duidelikheid hieroor. Enige ander probleme, gebruik die WhatsApplyn en laat weet gerus 0641152281. Onthou dan ook net van die Hennopse rivierpad, die R511 is daar padwerke wat druk verkeer veroorsaak.

Dis klanke van Chesney Hawks, the one and only. Hy begin soms so lekker. Nou begin hierdie uur net so lekker. Vir my en jou. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Man, dit gaan 'n vreeslike lekker volgende 2 ure wees saam. Ek's baie bly dat jy ingeskakel is. Dankie. Die inloer net so heerlik. Jy maak my dag. Jay Leonie my, as jy sing.

The box tops the letter by Boswell Stereo. Lirieke is so belangrik, want as dit nie vir die lirieke is nie, dan kry mense noodwendig konteks vir wat, waar, wie of hoekom daar 'n spesifieke snit is of geskryf is nie. Baie interessant. The box tops the letter. Nog so 'n lekker stukkie ou goud, dis The Fortunes, that same old feeling.

0: Dis musiek wat jy onthou, The Fortunes, that same old feeling uit die 70er jare by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Elis Matron, daar is lekker musiek van haar op pad. Dis 2:30 op die kop. 3:15 die jongste verkeersverslag, 3:00 die jongste nuusbulletin.
1: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: baie van ons snitte wat sy regtig geweldig goed doen. Vicky Leandro se mouth organ boy. Come what may van haar ook baie mooi. En hierdie net so lekker gewees om te luister. So, bietjie stadiger tempo, maar steeds mooi bly mooi. Daar is 'n lekker dreenery op pad, wat my en jou nader gaan neem in die jongste nuusbulletin, maar eers die jongste verkeersverslag wat sal volg.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 site is daar 'n stilstaande voertuig net voor die N12 Wes Marokka verbygaan. N1 Danieuwer snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Garsfontein weg. Bedford View N12 R24 westelik rigting verkeer beweeg baie stadig nader aan Gelulies wisselaar en N1 South daar is 'n veldbrand wat sig belemmer net na

steeds 'n probleem. By die N1 Brakfontein wisselaar is daar 'n ontlaar voertuig by die wisselaar self en by die N1 Brakfontein wisselaar is daar in 'n noordelike rigting steeds daardie vragmotor botsing van vroeër wat verkeer vertraag. N12 oos by die Marokka verbygaan in oostelike rigting. Daar is stilstaande voertuig Bedford View N3 Noord. Verkeer beweeg stadig nader aan Gululies wisselaar. Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting verkeer stadig nader aan Mootstraat. Twee jongste probleme. Centurion N1 Suid is daar 'n botsing by die N14 Brakfontein wisselaar. Ek is seker dat dit dieselfde probleem is as wat vroeër aangemeld is. Dit is net steeds 'n probleem, dus kom dit dan weer deur. Pretoria by Justice Mohammed Straat is verkeersligte buite werking by Universiteitsweg. Enigiets anders, die WhatsApp lyn is 064-115-2281. Marnu van der Merwe, Cheap Trick met The Flame en 2000 Slanke.

David Guetta en Bebe Rexha, One in a Million, 2000 se lanke Cheap Trick, The Flame, Marno van der Merwe se teken. Daar is plek vir nog so lekker stukkie goeie goud, dis The Crystals.

0: The Crystals, Then He Kissed Me, lekker ou goud. By die hart van goud, die 3 uur nuus is op pad.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dit is op die kop 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Duisende Malawiërs is steeds gestrand voor hul landse konsulaat in Johannesburg. Die Anglikaanse bisdom van Kaapstad veroordeel aanvalle teen buitelandse migrante en SA Rugby gaan sy kaartjiepryse hersien na die huidige toetsseisoen. Goeiemiddag, ek is Jean Drifouri. Duisende Malawiese burgers kamp steeds buite hul land se konsulaat in Woodmead, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internasionale redakteur van The Continent, Simon Allison, sê baie is gedokumenteerde migrante wat uit hul huise in Gauteng en die Vrystaat gevlug het. Hy sê hulporganisasies en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoerbystand, maar hulpbronne word toenemend uitgeput na mate meer mense opdaag. Intussen het die Anglikaanse bisdom van Kaapstad uitgevaar teen haatspraak, gewelddadige aanvalle en plundering gemik op buitelandse migrante. Hy sê hulle word as sondebokke beskou weens geregverdige woede oor Suid-Afrika se misdaadkrisis, werkloosheid en diensleweringsmislukkings. Aartsbiskop Tabo Makgoba vra dialoog met leiers van March and March, operasie Dudula Weskaap en ander om die oorsake van spanning en oplossings vir die huidige krisis te identifiseer. Hy sê kerke moet draers van versoening, vrede en geregtigheid binne gemeenskappe word. Die burgerlike beweging Soil of Africa het sy steun vir die grondwet, die oppergesag van die reg en die onafhanklikheid van die regbank herbevestig na Wusimusi Katmatlala se onttrekking aan 'n voorgestelde pleit en vonnis ooreenkoms in die Medicare 24 korrupsiesaak. Woordvoerder Luzuko Sofute sê die saak moet deur die normale hofproses verloop. Hy het die publiek versoek om regterlike onafhanklikheid te respekteer en pogings te ondersteun om korrupsie te bestry. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta vra versterkte samewerking tussen die regering en tradisionele leiers om onwettige inlywing uit te roei. 'N Verslag deur die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Tlabisa, dui aan 35 seuns is dood in die huidige seisoen en 58 onwettige skole is ontdek. Makaneta sê, hulle respekteer tradisionele inlywing as 'n belangrike kulturele praktyk, maar geen tradisie moet tot sterftes lei nie. Nou sportnuus ten slotte. SA Rugby het bevestig hy gaan kaartjiepryse deeglik hersien na die huidige seisoen. Dit volg op kritiek oor koste om Springbok wedstryde by te woon. Rugbybase moes kaartjiepryse vir die Bokke se eerste toets van die jaar teen Engeland op Ellis Park verlaag na traal verkope. Die goedkoopste kaartjie se prys is van R950 na R450 aangepas. SA Rugby se president Mark Alexander sê die doel is om die sport se finansiële volhoubaarheid te balanseer met toeganklikheid vir alle Suid-Afrikaners.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.77 in die euro en R22.03 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,717. Die prys van goud is $4,022.30 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,629.80. Brent olie is $85.54 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View N12 oostelike rigting, daar is 'n botsing nader aan die R24 snelweg se vurk. Maar die N1 suid is stilstaande voertuig is net voor die N12 wes Marokka verbygaan. N1 Danielberg snelweg noordelike rigting is stilstaande voertuig is by die oprit na Garsfonteinweg by die M30. 'n Veldbrand kan moontlik sig belemmer by die N1 suid. Dit is net na die oprit van 'n vergoue snelweg by die R553. Hierdie is steeds 'n probleem. Bedford View N12 in 'n oostelike rigting, daar is 'n botsing nader aan die R24 snelweg se vurk, wees op die uitkyk daar. Ek weet hierdie dubbel aangemeld, maar wees maar steeds versigtig. Pretoria by Eskiampaglele Rylaan Noord, daar is stadig bewegende verkeer by Mootstraat en Pretoria Justice Mohammedstraat of Mahomet eintlik. Straat is verkeersligte buite werking by Universiteitsweg. Dit lyk of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor, maar indien jy enige iets anders teekom, laat weet op die WhatsApp-lyn by die nommer 064-115-2281.

Huey Lewis in the news, if this is it. Dis 10 minute oor 3. Ek groet weer een keer en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drifouri. Dis my laaste uur saam met jou, maar ek sien baie uit na hierdie laaste uur, want daar is, net soos die vorige uur en ure, so mooi muziek, wat vir my en jou leen wag. Soos hierdie van Amurai foto's.

0: Amorai foto's en hierdie is Bosveld Stereo waarna jy luister en waarby jy ingeskakel is. Dankie vir jou. Dit is 'n heerlike Dinsdag saam. 14 minute oor 3 nou by die hart van goud en heerlike 80 slanke op pad.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis 2000 lanke Shawn Mendes saam met Camila Cabello, Señorita. Half 4. Ek weet eerlikwaar nie waar is hierdie Dinsdag heen nie, maar dit is so te sê verby. En ek gaan oor so 15 minute van nou af ongelukkig moet groet. Maar vir nou sien ek nog eers uit vir dit wat voorlê. Vir my en jou saam lekker Afrikaanse musiek op pad.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

As jy hier is, dis Arno Jordaan se musiek by Boswell Stereo en klanke nou uit die 70er jare, dis Blondie.

0: Ja, hou styf vas aan daardie drome. Electric Light Orchestra se Hold On. Blondie se Dreaming ook, waarna jy geluister het. Lekker klanke. Die jongste verkeersverslag is op pad jou kant toe. Daarna ongelukkige groet uit vir my.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Daar is ongelooflik baie probleme. Sentraal Johannesburg, Mike 2, oostelike richting, 'n botsing net voor Heidelbergweg. N1 Danielberg, snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf die N1 Collectors. Linbrou Park, N3 Suid, verkeer beweeg tans baie stadig nader aan Marlboro Rylaan. Let op hierdie, Centurion N1 Noord, die oprit totaal gesluit, geen toegang. By die N14 Wes, Brakfontein Wisselaar, as gevolg van daardie vragmotor wat omgeslaan het. Vir my totaal en al. N4 Oos, een stilstaande voertuig is by die oprit vanaf die N1. Boysens M1, Mike 1 Suid, druk verkeer nader aan Boysens self. November 4 Wes, daar is stilstaande voertuig by die oprit na die N1. Mag dalk dieselfde wees as vroeger aangemeld, nie seker. Bedford View N12 oostelike richting, stadig bewegende verkeer nader aan die R24 snelweg se vurk. N12 in die westelike richting, daar is 'n botsing net voor die oprit na Putfonteinweg. Pretoria Bloedstraat is verkeersligte buite werking by Sophie de Bruinstraat en Pretoria Justice Magometstraat ook verkeersligte daar buite werking by Universiteitsweg. Roan Pienaar volgende aan die beurt, jy kan hom laat weet by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goed

0: 0891-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel was vandag. Ek het regtig dit geniet saam met jou. Dankie. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Ek en jy maak môre weer so. In die tussentyd, Mia Waterval the Sweet Fox on the Run en Liquido se Narcotic. 90 slanke wat jou nader neem aan die jongste nuus. Geniet Roan se geselskap. Hy is volgende. Mooi bly. Lekker dag.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: Ag Karika, wie jy partykeer het jy planne en 'n werkie planne byvoorbeeld net gors nie uit soos wat jy gehoop het nie. Ek gaan jou nou bederf met musiek. Roan is volgende.

0: Hierdie ene neem my hele eentjie terug hoor. Kyk, ek onthou dit. Ek wil vertel jy gou vinnig. Ek was by 'n kamp gewees, 'n kerkkamp.
1: Ja.
0: En ek was 'n groepleier. Dis erg. In elk geval, dit is hierdie 'n treffer gewees vir Liquido. Dit is Narcotic. Jy het gehoor van The Sweet Fox on the Run en Mia se Waterval. Sê dankie aan Jean-Henri vir die vraag geselskap.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop bediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, visieprinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die AmaZulu koning, Mesezulu KwaZulu-Natali, bepleit respek vir Suid-Afrika se immigrasiewette en sê gedeelde kulturele en geskiedkundige bande in Suider-Afrika behoort nie onwettige migrasie te regverdig nie. Die koning het tydens 'n amptelike besoek aan Zimbabwe aan president Emmerson Mnangagwa gesê Afrika-identiteit oorskry landsgrense, maar soewereine nasies het die reg om hulle immigrasiewette af te dwing. Hy beklemtoon sy eie toegang tot Zimbabwe het wettige stappe vereis en voeg 'n grensbeheer moenie met xenofobie verwar word nie. Duisende Malawiese burgers kamp tussen steeds buite hulle landse konsulaat in Woodmead, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe, te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internasionale redakteur van The Continent, Simon Ellison, sê baie gedokumenteerde migrante wat uit hulle huise in Gauteng en die Vrystaat gevlug het. Hy sê hulporganisasies en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoer bystand, maar hulpbronne word toenemend uitgeput na mate meer mense opdaag. Die motorbedryf personeelvereniging vra dat munisipale bestuurders, burgemeesters en raadslede persoonlik aanspreeklik gehou moet word vir onbetaalde pensioenbydraes wat deur munisipaliteite verskuldig is. Volgens die vakbond is skuld munisipaliteite werkers na raming 1,7 miljard rand, nadat hulle nie geld wat van die werknemers se salarisse afgetrek is, na pensioenfonds oorbetaal het nie. Pakamile Shlubi-Majola van MISA vra Wes-toepassingsagentskappe om diegene wat verantwoordelik is te ondersoek en te vervolg. Die Vereniging van Staatsamptenare vra die Departement van Basiese Onderwys om dringend te keer dat onderwysers openbare skole verlaat. Onlangse verslae toon toenemende uittog vanaf openbare skole weens toenemende misdaad, onvoldoende hulpbronne en verslegtende werksomstandighede. Claude Niger van die vakbond sê wanneer ervare onderwysers die beroep verlaat of migreer na beter toegeruste omgewings, dra leerders die gevolge van oorvol klaskamers, kleiner vakkeuses, dalende onderwysuitkomste en verhoogde druk op oorblywende personeel. Ten slotte, rugby nuus is dat SA Rugby het bevestig hy gaan kaartjiepryse deeglik hersien na die huidige seisoen. Dit volg op kritiek oor die koste om Springbok wedstryde by te woon. Rugbybase moes kaartjiepryse vir die Bokke se eerste toets van die jaar teen Engeland op Ellis Park verlaag na traag verkope. Die goedkoopste kaartjies se prys is van R950 na R450 aangepas. SA Rugby se president Mark Alexander sê die doel is om die sport se finansiële volhoubaarheid te balanseer met toeganklikheid vir alle Suid-Afrikaners.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R18.76 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,786. Prys van goud is $4,028.25 per fyn ons. Brent olie $85.31 per vat. Platinum $1,641.74. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 BFM of online www.bosveldstereo.co.za en ook ons toep. Ek kan nou nie sê soos adres vir jou toep nie, want dit is jou selfoonnommer. Ek ken hom nie, maar dit is jou selfoonnommer. Want ons het 'n www, maar jy het 'n selfoon, 'n 08 iets of 'n 062 of iets soos dit. So dis jou. Maar baie lekker om jou geselskap te hou. Ek is Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe vir die volgende 2 ure. Kom ons maak die beste daarvan. Wel, soos gewoonlik, sal ek sorg vir die musiek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En op hoogte by 064-115-2281. Ons begin op die N12 Wes. 'N Botsing is aangemeld op die N12 Wes by die oprit tot die R21 en die M41 roete. Alberton, die R59 in 'n noordelike rigting, 'n botsing op die aansluiting tot die N12 Oos Redding Wisselaar. Centurion en N1 Suid druk verkeer deur die Brakfontein Wisselaar. Sentraal Johannesburg, die M2 Mike 2 Oos, 'n botsing voor Heidelbergweg. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid. Wat vertragings oorsaak. Limbroek Park N3 Suid, druk verkeer rigting Marlboro Laan. Centurion N1 Noord oprit gesluit, geen toegang tot die N14 Wes Brakfontein Wisselaar nie weens 'n botsing. So vermy. Booysens, die M1 Suid, druk verkeer nader aan Booysens is aangemeld en Bloedstraat in Pretoria is die verkeersligte buite werking by Sophie de Bruyn Straat. Hou dit baie veilig, maar meer hoogte by 064-115-2281. Nou, ek het so pas die verkeer gegee, maar ek weet nie of hierdie ouens weet waar hulle beweeg nie.

0: Estelana Wierenkühn met Spore. Jy het gehoor van Talking Heads met The Road to Nowhere. Hierdie man het geen idee. Hang net 'n bietjie vas, manne. Ons gaan so 20 oor weer kyk na die verkeer. En miskien het jy 'n idee waant jy wil beweeg. Wel, hierdie stadium, jy word gegaan op die einde, nee. Ek sou ook frustreerd geraak het as ek nie geweet waant ek gaan nie. 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Hanny Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Hanny Dew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanny Dew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek hannydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is 'n lekker ene elke keer om te hoor. Dit is Sweet Little Liza van the Major Dundee Band. Nou is dit die verkeer. Nou, dit is lekker om te hoor van Dini, want hier is probleme. Op die N4 Bakwena Hoofweg Pretoria in 'n westelike richting druk verkeer nader aan Bonaccord. Centurion, die N1 Suid, te botsing by Brakfontein se wisselaar wat vertragings veroorsaak. Sentraal Johannesburg M2 Oos is daar 'n botsing voor Heidelbergweg aangemeld. Alberton R59 Noord, te botsing by die aansluiting tot die N12 Oos Redding wisselaar. Druk verkeer. N1 Daniëlberg Suid, stilstaande voertuig by die oprit tot N1 Collectors. Centurion, die N1 November 1 Noord se oprit is gesluit. Geen toegang tot die N14 Wes by Brakfontein wisselaar nie weens 'n botsing. So kyk uit vir 'n alternatief of geduld. Sunning Hill Rivonia Weg, druk verkeer by Witkoppenweg. Sharon Lee Malibongwe Rylaan, wees 'n botsing by President Verschee Laan. So wees op die uitkyk vir hierdie botsings en probleme. Hou dit maar veilig daar by die paaie. Die volgende snit het 'n baie interessante musiekvideo. Weet jy al, ek gaan hom vir jou speel, maar die vraag is, het jy ooit die musiekvideo gesien van Kiss Me van Dermot Kennedy? Hulle ry agter op die bak van 'n bakkie, reg? Dit is net in 'n baie hoë spoed, reg? Maar dis nou net 'n video, nie? Maar niemand bestuur die bakkie nie, en die ouetjie val uit mekaar uit, die bakkie self. Die storie val uit mekaar uit soos hulle ry. Ja, dis 'n probleem, maar dis mooi liedjie.

0: blyf my baie goeie snit vir haar hierdie een ook. Sy het 'n paar mooies, nee, maar hierdie ene ook. Hy staan vir my nogal bietjie kop en skouers. Dit is liefdesgevoel van die dame, Luanel. Nou het ek gehoor van Dermot Kennedy se Kiss Me. En dan sien ek kom hier 'n klompie antwoorde in. Is jou antwoorde reg? Is jy seker oor daardie ene? Ek kyk so na van hierdie antwoorde, dan wonder ek myself. Maar nou ja, sal ek uitvind wat gewiese beers ontplof Vrydag. Hou voor, aanhou erwin. Ons gaan wel nou kyk na die nuus hoofdtrekke. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Cape Point bevrore garnaal vleis, 800 gram vir R159.99. Stork Country 40% vetsmeer, 1,2 kg vir R49. En Listerine Premium mondspoelmiddel, 500 ml vir R79.99. Geldig tot 19 Julie net by Checkers. Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: In die 34 nuus hoofdtrekke, die AmaZulu koning en Mrs. Zulu KwaZulu-Ntini bepleit respek vir Suid-Afrika se immigrasiewette en sê gedeelde kulturele en geskiedkundige bande in Suid-Afrika behoort nie onwettige migrasie te regverdig nie. Duisende Malawiese burgers kamp tussen steeds buite hulle landse konsulaat in Woodmead, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. En die motorbedryf personeelvereniging vra dat munisipale bestuurders, burgemeesters en raadslede persoonlik aanspreeklik gehou moet word vir onbetaalde pensioenbydraes wat deur die munisipaliteit verskuldig is. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00.

op pad huis toe saam met Roan Pienaar, Bosveld 107.5.

0: En dan word jy nog een wakker, nee, dan had jy gesê, 18 tot dan, ja, lekker. Dan word jy wakker, en nee, waarskielik is jy iwers in jou 40s en jou knie sê vir jou, nie hierdie jaar se kom, maar dit is my vriend. Nee, nee, pas op dit, nee. Jy gesê, begin met die knie, en later kom alles saam. Maar nou ja, dis Bryan Adams, 18 till I die, goeie album ook gewees, boom. Jy het gehoor vir Kip Moore's Heart's Desire en Lizzie Basson met Dis Jou Oe. Dit gebeur ook iwers in die 40s. Ja, dit doen nogal meer waar te sê. Bietjie inligting vir jou. Vandag in die jaar 2013 het iets gebeur en ek dink dis eintlik 'n mooi storie. So kom ek deel met jou. In 2013 het die wyle Tina Turner, toe sy 73 jaar oud, nê, in 2013. Het sy uiteindelik getrou met haar mansvriend van 27 jaar, die vervaardiger, albumvervaardiger Erwin Bach, nê. Hulle was op die weet, by Zurich in Switserland het hulle getrou. Maar klompie jare later het Bach toe, weet, toe is daar probleme met Tina's niere, reg? En sy moes 'n nieroorplanting kry. Toe gaan hy, Erwin Bach, haar man, en skenk toe een van sy niere, want hy is toe gepas, jy weet het, skenk toe een van sy niere vir sy vrou, Tina Turner. En daar is hy. Toe deel hulle net, nie, wel, toe deel hulle meer as net liefde, toe deel hulle nou een nier ook. Dit is een mooie story, eintlik, rarig. Ween, sy het een moeilike lewe gehad, die arme vrou, sy het rarig. Het, en mens admireer haar vir haar deursettingsvermoe en alles, en ja, sy was goeie muziek ook gegeen, maar kyk nie net, 27 jaar saam en getrouwd en, hy is al soms vir een nier ook. Ja, dit is liefde. In alle geval, ons gaan gauw kyk na die paaie en dan hierdie uur afrond.
1: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: 064-115-2218 is die nommer, hou dit veilig en hou op hoogte. Ons begin in Bedford View, die N12 en die R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Galulies wisselaar is aangemeld. Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg Wes, druk verkeer nader aan Bon Accord se uitgang. Sentraal Johannesburg, die M2 Oos, druk verkeer rigting Heidelbergweg. Boysens, M1 Maaikien Suid, druk verkeer rigting Boysens. Kempton Park, R21 Noord, te botsing by Voortrekkerweg. Alberton, R59 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Redding Wisselaar. Centurion, die N1 Suid, te botsing by Brakfontein Wisselaar. Wees asseblief uitkyk. Dan Sunninghill Rivonia weg, drukverkeer is aangemeld by Witkoppenweg. Pretoria, Eskim Paslele Laan, in die noordelike richting is daar drukverkeer richting Mootstraat. Dan die N1 Noordse Operator N14 West Brakfontein Wisselaar, botsing, veroorzaak dat daar is nie toegang op die Wisselaar nie, so wees maar asseblief op uitkyk en vir my indien jy moontlik kan. Daar sy, dis lyk het my die story soos ek om het vir nou. Enig ander probleme, 064-115-2281, hou dit veilig asseblief. So ons het 3 snitte vir hierdie uur om uit te speel. Twee van hulle is plaaslik, een van hulle nie. So kom ons begin plaaslik. Kobus, dan Sunninghill Rivonia weg, drukverkeer is aangemeld by Witkoppenweg. Pretoria, Eskim Paslele Laan, in die noordelike richting is daar drukverkeer richting Mootstraat. Dan die N1 Noordse Operator N14 West Brakfontein Wisselaar, botsing, veroorzaak dat daar is nie toegang op die Wisselaar nie, so wees maar asseblief op die uitkyk en vir my indien jy moontlik kan. Daar sy, dis lyk het my die story soos ek om het vir nou. Enig ander probleme, 064-115-2281. Hou dit veilig, asseblief. Mm-hmm. Mm-hmm. So ons het 3 snitte vir hierdie uur om uit te speel. 2 van hulle is plaaslik, 1 van hulle nie. So kom ons begin plaaslik. Kobus Miller, tonight.

0: Bly maar die beste, dit is The Cat and Crew met I Just Died in Your Arms Tonight. Jy het gehoor van Mariska met Ek Speel Ons Liekie en dan Kobus Miller met Tonight I'll Be With You. Story loop heel anders hierdie, you know. Tonight I'll Be With You, Ek Speel Ons Liekie en then I Just Died in Your Arms Tonight. Gevaarlike keiersessie. In elk geval, ons kyk na die 5 uur nuus in 'n oomblik.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, vir jou briljant kan sien. Bees en vees geld.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die Padvragvereniging en die Suid-Afrikaanse Vrag- en Logistieke Vereniging het ooreenkomste van verstandhouding onderteken om samewerking in die vrag- en logistieke sektor te versterk. Dit fokus op douane modernisering, grensdigitalisering, bemiddeling van handel en die vermindering van voorsieningskettingskostes. Die Padvragvereniging se uitvoerende hoof, Gavin Kelly, sê dit sal skakeling met die regering en inkomstediens verbeter en 'n gekoördineerde benadering van die private sektor bevorder om sy uitdagings te hanteer. Die DA doen 'n beroep op die polisiekommissaris van Gauteng, Tommy Mthombeni, om gespesialiseerde polisieeenhede te ontplooi om toenemende bendegeweld reg oor die provinsie te bestry. Michael Sun van die party sê 258 mense is oor die afgelope 4 jaar vermoor en 408 het pogings tot moord oorleef in aanvalle wat verband hou met bendegeweld. Sun het die Gauteng regering gekritiseer vir onvoldoende befondsing om bendes te beveg en het 'n beroep gedoen op intelligensiegedrewe polisieering, teen bende ondersoeke en die verwydering van onwettige vuurwapens. Die Kremlin se veiligheidswaarborge vir Oekraïne is nie moontlik sonder Russiese deelname nie. Die Duitse kanselier Friedrich Merz het vroeger gesê Moskou behoort geen rol te speel in die opstel van sulke reëlings nie en dit moet deur Oekraïne en sy bondgenote beslis word. Die Kremlin se woordvoerder Dmitri Peskov het sê dit toon 'n duidelik Europese regerings se standpunt oor die oorlog. Oekraïne sê hy het 'n veiligheidswaarborge van die weste nodig om hom teen toekomstige Russiese aanvalle te beskerm. Rusland beheer tans sowat 1/5 van Oekraïense grond.

0: aan 96 sent in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,814. Prys van goud is $4,078.49 per fyn ons. Brent ru olie $85.67 per vat. Platinum $1,646.94. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag nog steeds van my, Roan Pienaar, en baie welkom vir die wat nou net ingeskakel het, want jy het vasgebyt tot 5 uur toe. Dis lang byt, nee. Maar ek is bly jy is ingeskakel, hou dit asblief baie veilig daar buite op die paai, en vir die wat omtrent so 300 meter ver is, ek is bly jy is ten minste veilig en baie nader aan jou woning. Maar kom ons kyk vir die res.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur GTA Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die N1 Danieberg deurpad. In 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig, suid, by Garsfonteinweg wat vertragings veroorsaak. Bedford View die N3 Noord, stadig vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gluelies wisselaar. N1 November 1 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord by die westelike verbypad en dit voor Albertina Sasoluweg. N4 Wes, stilstaande voertuig by N4 Wes by die oprit tot Watermeierstraat, M14. Boysens, M1 Mike in Suid, drukverkeer nader aan Boysens. Bedford View, die N12 R24 Wes, drukverkeer beide rigtings na en van die Gluelies wisselaar. N4 Bakwena Hoofweg Wes, drukverkeer rigting Bonaccord uitgang. Kempton Park, R21 Noord, botsing by Voortrekkerweg veroorsaak drukverkeer. Alberton, R59 Noord, drukverkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Redding wisselaar. Sandringhill Rivonia weg, stadig vloeiende verkeer by Witkoppenweg. Pretoria, Eskimpehlelaan Noord, drukverkeer nader aan Bootstraat. Lyk my, dis die story tans. Hou dit asbief baie veilig. Met my poogte, 064-115-2281. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, GTech verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Natuurlik, op die einde, nee. Nou weet ek precies waarvoor staan die 2.4 de, soos hy dit noem. Dit is Jan Raap. Jy het ook gehoor van Sandra's Hi Hi Hi. Lekker jy? Mooi. Dit bring ons by bykans kwart oor 5 in Bosveld Studio. Die tyd word wel aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet die 1 kilogram kraakvars Icebine vir net R159. Van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvars Icebine op promosie. Maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Hou van hierdie ene, dit is Smith & Tell's Hotel Walls. Laat je geur van Ashton Wheeler, 1, 2 is beter. Volgens om. Wel, ons gaan kijk daar in die zwoof trekken. Môre se verwagte temperature en ook die sport en kort. Bly jy net daar.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Juffels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Vir in die zwoeftrek en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die padvragvereniging en die Suid-Afrikaanse vrag- en logistieke vereniging het ooreenkomste van verstandhouding onderteken om samenwerking in die vrag- en logistieke sektor te versterk. Die DA doen 'n beroep op die polisiekommissaris van Gauteng, Tommy Mtombeni, om gespesialiseerde polisieeenhede te ontplooi om toenemende bende geweld reg vir die provinsie te bestry. En die Kremlin sê veiligheidswaarborge vir Oekraïne is nie moontlik sonder Russiese deelname nie. Duitse kanselier Friedrich Merz het vroeger gesê Moskou behoort geen rol te speel in die opstel van sulke reëlings nie en dit moet deur Oekraïnse bondgenote beslis word. Volgende volledige nuusbulletin vanaand om 6:00 saam met Theo Netvoogd. Die hoofdtrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Woestel Stereo weer.
0: Moere se temperature. In Gauteng is Pretoria 6:23, Johannesburg 4:21 en Vereniging 3:22. In Mpumalanga is Mbombela 9:25, Ermelo 3:20, Emlahleni 8:21 en Standerton 4:21, Skukuza 10:27. Vir Limpopo is Polokwane 7:24, Palabora 10:29, Zinien 8:27, Messina 11:29, Lepalale 8:28 en Mokopane 8:25. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 4:23, Mafeking 5:24, Rustenburg 7:25 en Vryburg 4:24. Die Vrye State is Bloemfontein 220, Welkom 321 en Bethlehem minus 218. Noord-Kaap, Abington 324, Kimberley 222, De Aar 418, Alexanderbaai 1022, Springbok 1023, Calvinia minus 220 en Versutherland minus 417. Die Wes-Kaap is Kaapstad 1017, Vredendal 822, Riversdal 719, George 918, Woester 321, Beaufort West 417 en Oudtshoorn 519. Die Oos-Kaap is Tuberga 1220, Makanda 1018, Nkuba 620, Robertsebukwe Town 719, Kgompo City 1519, Port St. John's is 1220, Mtata 822, Kumani 422, Konke is 1118. KwaZulu-Natal is Durban 1422, Richards Bay 1226, Pietermaritzburg 725 en Ladysmith met 323. Verdere weerinligting is dit www.weatherreside.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: Sport word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 tyklot koopbewys te wen. Hartlik kom ons kyk gou na die sportnuus vandag. Ons begin eerste met rugby en dit is dat 'n Italiaanse slot is vir 4 wedstryde geskors vir vuilspel in verlede naweek se Nasieskampioenskap wedstryd teen die All Blacks in Wellington. Nicolo Canon, ek dink soos hy sy van uitspreek, was dit Canone, ek weet nie, maar in elk geval uit die geel kaart vir 'n kopstamp op die Nieu-Seelandse skrimskakel Cam Royard na hersiening opgradeer na rooi. Waarna die Azuri vir 20 minute met 14 spelers gespeel en uiteindelik 47-17 verloor het. Ah, jy sien. Die kompetisie se vuilspel hersieningskomitee bevind die oortreding regverdige skorsing van 6 weke of 6 wedstryde, maar dis tot 4 verminder as gevolg van versagtende omstandighede. Het 'n skramwekie gedra. Rugby, nog steeds Engelandse junior voorspeler Seb Kelly is hewig gekritiseer vir 'n oomblik van waansin wat waarskynlik hulle kans beëindig het om die junior Springbokke te klop in die halfeindstryd van die junior wêreldkampioenskap in Tbilisi georgie. Hy is in die 32ste minuut afgestuur met 'n permanente rooi kaart nadat hy die Suid-Afrikaanse heel agter Luan Gilumi met die kop gestamp het. Dit hou aan. Engeland het op daardie tydstrip 17-7 voorgeloop, maar uiteindelik 53-37 verloor. Kelly se optrede is op sosiale media beskryf as 'n ongelooflik dom, uiters onsinnig en absoluut verfoeilik nogal. So die kopstandry gaan aan. Lekker. Wallis se kaptein, Dewey Lyke, gaan Saterdag die Nasieskampioenskap kragmeting met Suid-Afrika in Durban misloop. Ek weet nie of hy koppe gestamp het nie. Hy het verlede naweek 'n liesbesering opgedoen tydens die nederlaag van 53-31 teen of liever 35-31 teen Argentinië. Lykes het in 11 toetse gespeel sedert afrigter Steve Tandy verlede jaar oorgeneem het. Ryan Ellis, wat moontlik die eerste keer in die opdragspan kan wees, sedert die openingsronde van 2024 se 6 Nasies reeks teen Skotland, sal waarskynlik in die nommer 2 trui speel, met Elliot Dee as plaasvervanger. Jack Morgan sal die kapteinskap oorneem. Golf. Louis Oosthuizen van Suid-Afrika het weens 'n rugbesering onttrek aan die 154ste Britse Ope en LIV Golf se Verenigde Koninkryk geleentheid in Rochester. Nou die 43-jarige Oosthuizen wat die Ope in 2010 op St. Andrews gewen het, sê hy fokus nou op herstel nadat hy sodat hy kan terugkeer. Die Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter sal hom vervang as die eerste alternatief vir die Ope wat donderdag by Royal Birkdale in Engeland begin. Die Duitser Matty Schmidt en die Brit Andrew Wilson is nou die eerste en tweede alternatiewe. Terug by rugby. Die verdedigende kampioen, die junior Springbokke, is deur na die eindstryd van die junior wereldkampioenskap nadat in Engeland 53-37 afgehandel het in Tbilisi, Georgië. Kevin Foot se manne het 7-3 gedruk. Die vreel Kutanzu Rajvinga het 3 keer oorgeduik en die loskakel Joaquin Amet het 23 punte bygedra. Suid-Afrika en Frankryk sal dan saterdag in die eindstryd kragte meet sodat die Franse die Baby Blacks in die ander half eindstryd naalskraap 26-22 geklop het. Engeland en Nieu-Seeland sal sake ook uitspook vir die derde plek. Daai manne, geen kopstand verry nie. Hy sal permanent geskoor word. Lekker. Dis wat ek het vir kopstandbrei sport in kort vir vandag. Jy is welkom terug hoor saam met Lee Prozeski. Dit is almal skramoetjies hoor. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 teikelot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Jy met hierdie man se versameling gitare sien, hy het 'n kamer spesiaal in sy huis agter sy opname ateljee met gitare. Iemand het enige, ek dink Josh Groban. Nie Josh Groban, hy is 'n sanger. In elk geval die man wat Thanos gespeel het. Hy het ingegaan daar, Jeff Brolin. Hy het ingegaan en met hierdie man gepraat. Dis nou Chris Stapleton wat weer Parachute gesing het. En hy het wel gevra, hoorie, wat is uniek? Wat is vir jou erg? Wat is vir jou na in die hart? Dis ek ook gewys jou. Toe stap die twee deur sy ateljeetjie by so 'n ander kamer in en daar is vir jou gitaartasse in daai kamer. Ek meen ek weet hoe lyk 'n gitaarwinkel, maar hierdie ou besuis. Toe haal hy 'n ou boksgitaar uit en hy sê hierdie ene, as iets moet gebeur met hierdie huis, is hierdie die ding wat hy gaan gryp en hardloop. Hy sê want hy het al sy snitte op hierdie ene geskryf, so hy het 'n emosionele waarde aan daardie gitaar. Nogal.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp-veiling ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot

0: huisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen een oplossing wat werk.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel, uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: 064-115-2218 is die nommer, asseblief vir die net op hoogte is. Sy is volgende agter hier die warm mikrofoon. Maar vir nou, Bedford View, die N3 Suid, drukverkeer by Van Burenweg is aangemeld. Bedford View, die N3 Suid, ook drukverkeer by die aansluiting toe die N12 Oos-Galoolies Wisselaar. Benoor nie die N12 Oos, een botsing is aangemeld voor Tom Jones straat, so wees asblief vir uitkijk. Kempton Park, R21 Noord, drukverkeer nader aan Voortrekkerweg. Boysens, M1 Suid, drukverkeer richting Boysens. R24 Galoolies Wisselaar in Oostelike richting, een botsing op die R24 Oos by die Wisselaar veroorsaak drukverkeer in die onmiddellike omgewing. Ek het wel 'n boodskap ontvang van Ellen af wat laat weet het dat daar is incident wat volgens na wat berig word incident wat plaasgevind het by die interseksie van Hendrik Potgieterweg en Johanweg in Little Falls. Nooddienste is ook op die toneel, so wees maar asseblief op die uitkyk vir my maar die onmiddellike omgewing, so kyk uit vir alternatiewe roete. Dit is by die interseksie van Hendrik Potgieterweg en Johanweg in Little Falls. Is daar 'n incident wat plaasgevind het? Dis beter vir die publiek en motoriste om dit te vermy. Konnekteer jy maar die doetjies. Maar ja, vermy maar daar rigting 'n botsing op die R24 Oos by die Wisselaar veroorsaak drukverkeer in die onmiddellike omgewing. Ek het wel 'n boodskap ontvang van Ellen af wat laat weet het dat daar is incident wat volgens na wat berig word incident wat plaasgevind het by die interseksie van Hendrik Potgieterweg en Johanweg in Little Falls. Nooddienste is ook op die toneel. So wees maar asseblief op die uitkyk vir my maar die onmiddellike omgewing. So kyk uit vir alternatiewe roete. Dit is by die interseksie van Hendrik Potgieterweg en Johanweg in Little Falls. Is daar 'n incident wat plaasgevind het? Dis beter vir die publiek en motoriste om dit te vermy. Konnekteer jy maar die doetjies. Maar ja, vermy maar daardie omgewing vir veiligheidsonthaalwe. Dit is my story, dankie vir die wat my op hoogte gebring het vir vandag, wat aangaan op die paaie, ek hoop allemaal is ten minste veilig thuis. Want sy is veilig hier en gereed met jou 6 uur nie, sy praat van Tionet, so bly net daar waar jy is. Ek draf uit die atelier uit met die muziek van Billy Joel, so Tell Her About It. Ek weet nie, net weet nog nie waar word het gaan nie, maar sy uit van die gaan ons ook vertel. Nee. En dan sal vir jou Maywood met Getaway, 100%. Tot morgenmiddag om 4 uur, hou dit warm en gezond en veilig. Daar.

0: So groot Roan, ons en hy is nou, soos het hulle gesê, op a getaway en hy is op pad huis toe. Dit was My Wood gewees en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Afrika word aangemoedig om 'n wêreldmoondheid in vervaardiging te word en die Wêreldgesondheidsorganisasie ontvang minder as die helfte van die nodige befondsing teen Ebola. Goeienaand, ek is Thionet Vogt. Die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika wil sy vervaardigingssektor laat groei om werk te skep en die ekonomie te versterk. Steenhuisen het tydens die opening van die 2026 vervaardigings-Indaba in Johannesburg gesê Afrika moet verby die uitvoer van grondstowwe beweeg en eerder meer waarde toegevoegde goedere produseer. Hy het bygevoeg, sterker plaaslike vervaardiging en belegging is die sleutel om die vasteland as globale vervaardigingssentrum te vestig. 'N senior ondersoeker by die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, Brian Padayachi, het beweringe ontken dat hy vertroulike polisiedossier inligting met generaal-majoor Feroz Khan tydens enige ondersoeke gedeel het. Hy het aan die Matlanga-kommissie gesê Khan is nie meer die persoon wat hy eens geken het nie en hy het erken hy het lankal bedenkinge oor Khan gehad. Hy het gesê daardie kommer was aanvanklik beperk tot vrae rondom Khan se vinnige bevordering binne misdaad in intelligensie en nie weens huidige beweringe nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het minder as die helfte van die befondsing ontvang wat nodig is om die Ebola-uitbreking in die Oostelike Demokratiese Republiek van die Kongo te beveg. Die organisasie het aan Reuters gesê soat 40% van sy aanvraag vir R1,9 miljard is ontvang om die uitbreking te bekamp, waarvoor daar geen bewese behandeling of enstof bestaan nie. Regeringsdata toon minstens 1,926 mense is besmet en 702 is dood. Die organisasie skat die werklike aantal gevalle in die DRK is minstens dubbel die amptelike syfer en dalk selfs meer as 4 keer hoër. Dan in rugby, Italiaanse slot is vir 4 wedstryde geskors vir vuilspel in verlede week se nasieskampioenskapswedstryd teen die All Blacks in Wellington. Nicola Canoon se geel kaart vir 'n kopstamp op die Nieu-Seelandse skrumskakel Cam Roygaard is na hersiening opgegradeer na rooi, waarna die Azzurri vir 20 minute met 14 spelers moes speel en uiteindelik 47-17 verloor het. Die kompetisie se vuilspel hersieningskomitee het bevind die oortreding regverdige skorsing van 6 weke of 6 wedstryde, maar dis tot 4 verminder as gevolg van versagtende omstandighede. Einde van die nuus, die volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16,32 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,663. Die prys van goud is $4,075.59 per fyn ons en Brent-olie $84.30 per vat, terwyl platinum $1,636.10 is. So is dit dan, goeienaand weer van my toe net, baie welkom hier by die Hart van Goud. Ek gaan binnenkort vir jou die verkeersmonitor doen, so dan as jy op die paaie is, dan hoop ons, soos Roan, dat jy veilig is. Roan, baie dankie ook vir jou afgelope 2 ure hier achter die mikrofoon.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N12 in 'n oostelike richting is daar veldbrand en daar is digte rook wat oor die pad is, so wees versigtig daar vir jou uitsig wat daar beperk is en dit is by N12 oostelike richting, dis net voor die afrit van die R21 en die M Mike 41. By Boysens Mike 1 suidelike richting is daar druk verkeer, dan by Bedford View by N3 in suidelike richting druk verkeer vanaf Van Burenweg. Bedford View N3 noordelike richting stadig bewegende verkeer en dit is by die aansluiting na die N12 Oos by Gululies Wisselaar. En dan Benoni die N12 oostelike richting, daar is 'n botsing net voor Tom Jones straat. So as daar enige ander probleme is, laat weet vir my, andersins dan kyk ons weer so 20 oor se kant na die verkeersmonitor. Tyd vir musiek en wat is nou lekkerder op 'n dinsdag aand as Celebrations met Fun Factory.

0: Donna, Donna, van Laban gewees. Kom ons kyk na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Daar is vir ons berig gestuur oor 'n voorval en dit is by die interseksie van Hendrik Potgieter weg en Johan weg in by Little Falls. So daar word gevra dat jy asseblief die omgewing sal vermy. Dis 'n insident daar by Hendrik Potgieter weg en Johan weg in Little Falls in die interseksie daar. Dan op die N14 in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig. En dit is noord van Brakpan Wisselaar. En een noordelike rigting stilstaande voertuig, dis by Dani Huber deurpad. En dit is by die afrind van die R21. By Woodmead is daar by M1 in 'n noordelike rigting by die Birchley Wisselaar ook 'n botsing. Dan die N3, November 3, suidelike rigting, stilstaande voertuig, oostelike verbypad. En dit is net daar die afrit van Burenweg by M52. Gauteng in een suidelike rigting stilstaande voertuig by New Road. En dan Gauteng ook die N12 oostelike rigting, daar is dit waar die veldbrand is wat die rook oor die pad is wat jou sig belemmer. Dit is by N12 oostelike rigting net voor die afrit van die R21, die M-Mike 41. Ons kyk weer so kwart voor se kant na die verkeersmonitor. Dis dan hoop ek jy geniet jou aand so ver saam met my in Bosveld Stereo en hier is van met Kalamala.

0: van gewees met Calm My Love. Ons kyk in 'n oomblik ook na die weer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vodacom se Redda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
5: Jy sien antwoord ek sien vraag.
4: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 1.
5: Jy is die storm wat my breek. Die wind.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Jou volledige weervoorspelling vir môre, die 15de Julie, is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng mooi weer en koel, maar warm oor die verre noorde. Mpumalanga, oggendmiskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer en koel. Noord-Kaap, mooi weer en koel met oggendryp oor die suidelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Wes-Kaap, bewolk en koel in die suidweste langs die suidkus gedurende die middag, andersins mooi weer en koel met oggendryp oor dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar matig wes langs die suidkus. Die westelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk met oggendmis oor dele van die suide, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer en koel, maar teen die middag bewolk in die suidooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noordelike dele, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig wes tot noordwes in die oggend wees, andersins lig tot matig suid tot suidwes. Jou minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 4:21, Vereniging 3:22. Mpumalanga, Mbombela 9:25, Ermelo 3:20, Emlahleni 8:21, Standerton 4:21, Skukuza 10:27. Limpopo provinsie, Polokwane 7:24, Phalaborwa 10:29, Tzaneen 8:27, Musina 11:29, Lepalali 8:28, Mokopane 8:25. Dan Noordwes, Klerksdorp 4:23, Potchefstroom 3:23, Mahikeng 5:24, Rustenburg 7:25, Vryburg 4:24. Die Vrystaat, Bloemfontein 2:20, Welkom 3:21, Bethlehem -2:18. Noordkaap, Upington 3:24, Kimberley 2:22, De Aar 4:18, Alexanderbaai 10:22, Springbok 10:23, Kalfinia -2:20, Sutherland -4:17. Die Weskaap, Kaapstad 10:17, Vredendal 8:22, Riversdal 7:19, George 9:18, Woester 3:21, Beaufort Wes 4:17, Oudtshoorn 5:19. Ooskaap, Berga 12:20, Makanda 10:18, Kraddock 6:20, Graaf-Reinet 7:19, Oos-London 15:19, Port St. John's 12:20, Mthatha 8:22, Kumani 4:22, Konkle is 11:18. KwaZulu-Natal, Durban 14:22, Richards Bay 12:26, Pietermaritzburg 7:25, Ladysmith 3:23. Daarmee jou weervoorspelling vir môre, daar is weer 10:30 vanaand, saam met Gilbert Bosch, 'n volledige weervoorspelling. En Henry Aland het vir jou rose.

0: The Game of Love, en dit was gewees Wen Fontana and the Mindbenders.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit, voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
6: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng en een noordelike rigting stilstaande voertuig en is net voor die Goue Hoofweg. Dan op die N1 November 1 suidelike rigting stilstaande voertuig by Dani Hubert Deerpad. En dit is van die afritte vanuit die N4 af. En dan Gauteng N1 Dani Hubert Deerpad. Noordelike rigting, daar is 'n polisie teenwoordigheid op die N1 Noord. Net voor die afrit van die N4 af. Dit is omtrent daar waar ons nou ook 'n probleem gehad het met 'n stilstaande voertuig. Dan op die N1 suidelike rigting stilstaande voertuig, suidelike rigting by die afrit na Brakfonteinweg. En dan ook die Gauteng N1 Dani Hubert Deerpad, suidelike rigting is daar 'n botsing en dit is net so by die proefplaas se wisselaar. Ormonde M1 maak 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer. N1 noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is in 'n noordelike rigting net voor Atterburyweg by M11. Gauteng R21 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is by die afrit na Namelfees weg M31. En dit is al vir nou van vandag van die verkeersmonitor. Hou dit veilig en kom veilig by jou bestemming aan. Hier is Anton Goosen, kruikie roer my.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
6: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060. Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 klein kinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, Keytruda, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Back a Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Back a Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma. Hoërskool Wagbos se Boeredag en Osbraai vind plaas 24 en 25 Julie. Vrydag aand 24 Julie se verrigtinge is vanaf 6:00 met 'n osbraai en 'n optrede deur Roam de Tooi. Kostes beloop R6500 per tafel vir 10 persone. Osbraai en verversings is ingesluit. Saterdag die 25ste Julie, Noordvaal rugby afdeling 2 finale, asook hokkie 5 aan 'n kant, verskeie aktiwiteite en uitstallers. Die toegangsfooi vanaf 7:00 die oggend tot 1 namiddag beloop R50 per volwassene. Na die rugby gaan verskeie kunstenaars optree, musiek tot laat, saam met Willie Du Plessis. Die hoofkunstenaar is Steve Hofmeyer. Toegangsfooi na 1 namiddag vir die kunstenaars optredes beloop volwassenes en hoërskoolleerders R100. Pensionarisse R80, laerskoolleerders R30 en voorskool is gratis. Enige navraag kan Elaine Swanepoel gekontak word by 083-469-3412, Dit is Elaine Swanepoel, 083-469-3412.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dit was Journey met Anyway You Want It. Nou ja, net soos jy dit wil hê, dis 5 minute na 7. Is goeienaand nog van my Thionet. Ek is nog weer steeds saam met jou tot skyns voor 10. En dan ook in die volgende uur, tussen 8 en 9, is dit die bekendstellingsuur, soos elke dinsdag aand. Tussen 8 en 9. Hier is Rikus Nel, 1, 3.

0: was Westlife geweest met World of Our Own. Dit kom van hulle derde Atelier album van 12 November 2001 af met dieselfde titel. Hier is Bass Lake Lodge, ons tydborg, en dit is 13 minute na 7.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

10.000 rand ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Peggy Nelson, I Need You, en dan Larry Karagse, die lied van die natuur. Sal van nou weer 'n paar reendruppels op die dak te hoor. Dit is Monty Jackson, Blake.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Orchard Road geweest. Dit was 'n leeusseier geweest daar en dan is Amanda Luit op sy hakke met Jy bly steeds die een. Ons het ook geluister na Bread met Aubrey. Mooi ene ook daar geweest en dan ook Marnie Jackson se Bly net glo. Amanda Luit, Jy bly steeds die een. Dankie vir jou. Jy's wat ingeskakel is.

Orchard Road geweest. Dit was 'n leeusteier geweest daar en dan is Amanda Luit op sy hakke met Jy bly steeds die een. Ons het ook geluister na Bread met Aubrey. Mooi ene ook daar geweest en dan ook Marnie Jackson se Bly net glo. Amanda Luit, Jy bly steeds die een. Dankie vir jou. Jy's wat ingeskakel is.

0: Dis baie mooi van Michael Lindstrok. Dis 25 minutes too late. Ja, so hoop nou nie so nie, nie.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

0: Gaan dit 'n mooi ene wees van Paul McCartney en the Wings. Bly ingeskakel vir die nuwe bekendstellings in die volgende uur.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprof.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

En dit is Leanie Meise, chill pill gewees. Is goeienaand van my Thunie, dit is 2 minute na 8. Ek nog saam met jou tot skyns voor 10, maar dan elke dinsdag aan hierdie tyd vir die nuwe bekendstellings. En dan hierdie liedjie in 'n wêreld vol stygende lewenskoste en slegte nuus om die braaivleisvuur bring die geliefde Afrikaanse sangeres Leanie Meise presies die medisyne wat ons nodig het. En hierdie snit van haar, Tjolpul, is 'n tong in die kies, liekie vir enige iemand wat net so 'n bietjie moeg is vir die wêreldse lawaai en bekommernisse. En liekie herinner luisteraars lighartig daarin dat ons as nasie al erger dinge oorleef het. Ons het nou vir Philly met 'n spook van jou. Na verskeie bekendstellings is die opkomende Afrikaanse kunstenaar Philly terug met wat hy sonder huiwering as sy beste liedjie tot dusver beskryf. Sy nuwe enkelsnit Spook van jou is 'n nostalgiese sokkie treffer wat luisteraars terugvoer na die dae van tydlose dansvloer treffers en onvergeetlike herinneringe. Spook van jou is deur Philly self geskryf en vertel die verhaal van iemand wat eenvoudig nie uit jou gedagtes kan verdwyn nie. 'n Persoon wat by jou spook lank nadat die verhouding verby is. En die liedjie handel oor verlange, herinnering en die emosies wat soms nog lank na liefde bly voortleef. Hier is Spook van jou.

En dit was dan Philly met 'n spook van jou. Laat ek net die tyd so 'n bietjie so dophou. Dan is daar nou ene van Jan Raap en André het. Ons sal moet luister waaroor dit gaan, want ek het nie inligting oor dit nie. Juist die antwoord. Nou kom ons kry die antwoord.

En dit is Jan Raap saam met Andriet. Jy is die antwoord. Andriet op haar sigselfers doen baie goed en Jan Raap op in solo ook. Nogal lekker om ietsie saam van hulle te hoor. Nou is dit Jacobus se beurt. Hy skryf 'n liedjie vir die meisie van sy hart vinniger laat klop. En die liedjie se naam is Verbydans. Net 'n jaar nadat hy sy eerste tree in die Afrikaanse musiekbedryf gegee het, is Jacobus besig om homself as een van die genre se opwindendste nuwe kunstenaars te vestig. Na die weghol sukses van Mila, keer die talentvolle sanger, liedjieskrywer en opkomende wynmaker nou terug met Verbydans, 'n vars liefdeslied wat beloof om nog groter te wees. Verbydans is geskryf omdat ek 'n oomblik wou vasvang, sê hy, wat ek met iemand baie spesiaal gedeel het. Dit gaan oor verlief raak na die eerste dans en alles wat daartoe aanleiding gee.

0: Laat ons die aand bydans, dat ons nou net eers tyd maak vir die tydborg. Dit is die plaas se gat en die tyd is nou 13 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: En nou is ons by Veldblom met sy Coolbox beloftes of ja, die Afrikaanse pop country sister duo, dis twee sissies wat in moderne country klanke sterk harmonie en aansteeklike melodieë kombineer. Coolbox beloftes vertel die verhaal van beloftes wat groot en opreg klink in die oomblik, maar nie altyd toets van die tyd deurstaan nie. Met 'n ligte herkenbare Afrikaanse aanslag vergelyk die lied hierdie leebeloftes met ys in 'n koelboks wat stadig wegsmelt. Hier vandag, môre weg. Dis 'n lied oor liefde, teleurstelling en die lesse wat ons langs die pad leer, sê Veldblom.

Koelboks belofte en het is Veldblom die sister Dio. Dat is een van Pieter Richmiller, hoor baie van hom en van sy vrou Lani Richmiller, maar hierdie keer het sy vir hom hierdie liedjie geskryf. Old school love songs, oor liefde wat altyd bly, oor loyaliteit en eerlikheid. Old school love song, miskien het jy so een.

En dit was gewees Pieter Richmiller se old school love song en Veldblom, soos het iemand net vir my sê. Renet, sy sê, hulle was eers klaver gewees. En toe het hulle gevra wat met hulle ander naam is, en toe sê sy vir hulle Veldblom. Dis baie mooi. Pieter Richmiller, hy en sy vrou kan baie mooi sing. Carmen van Tonder maak indruk met haar debuut Enkelsnit Oorlog, en dis 'n kreet, 'n lied wat elkeen wat al gevoel het, hulle is vasgevang in die stryd met onsself, die wêreld, verhoudings, of enige ander uitdaging, wat dit laat voel asof oorwinning buite bereik is. Hier is sy met Oorlog.

0: En dit was Carmen van Tonder met Oorlog. Nou is dit twee van ons gunstelinge, hulle het saam gesnoer vir hierdie ene. Daar is nie meer beskikbaar oor die liedjie nie, so ons sal ook weer eens moet luister. Dis nie vir niet nuwe stories nie, is die titel van die lied. Ek praat van Steve Hofmeyr en Elvis Blue.
1: Jy weet, julle is regtig vriende.

Dis 'n element lekker. Ietsie op die oor, nee, hy val goed op die oor, Steve Hofmeyr, Elvis Blue, sy nuwe stories. Dirk van Westhuizen is hier met die Goat. Nou, ek gaan vir jou gou sê waarvoor dit staan, ek wil net gekyk. Afkorting vir Greatest of All Time. Geskryf deur Dirk self en vervaardig deur Ferdinand Skeet, bring die snit 'n vars speelse klank met 'n tong in die kies liriekstyl wat reguit praat met 'n nuwe generasie luisteraars. Kom ons hoor.

0: Die goud, dit is dan Dirk van Westhuizen. Ons gaan in 'n oomblik aan met 'n rugby liedjie Bomb Squad Blues van Robbie Wessels, die Heuwels Fantasties en Jack Parrow.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
3: Ons wel spier die jou.

Dit was gewees folk of volk in Fransjo van Kouk met die ou enetjie van die Bats, het daai groen en goud nommertjie van hulle wat hulle 'n punkrock weergawe van gemaak het, en dan die een voor het Robbie Wessels, die hewels fantasties Jack Parow met Bomb Squad, so 'n bietjie so vir die rugby seisoen wat nou in volle swang is. En dan het ons nou vir Logan Peterson en wel Nadine sing nie op hierdie een saam nie, maar die vorige weergawe was dit gewees. En hierdie een is die liedjie Afrikaans my taal. Bekroonde FHK wenlied waar die oorspronklike weergawe saam met Nadine die liedse kommersiële energie en gevoel vasgevang het, neem hierdie nuwe FHK weergawe die luisteraar terug na die hart van die boodskap. 'N Rou, eerlike en diep emosionele huldeblyk aan Afrikaans, ons erfenis en die mense wat die taal lewend hou. Soos ek sê, genoem het, Nadine sing nou nie op hierdie weergawe saam nie. Hier is Logan Peterson.

Afrikaans sal ons bly, maar ek hoor net die net wel op hierdie ene gesing, so ek weet nou nie, ek sal bykie kyk of daar een ander weergawe dalk was. Ek sal om net kyk of daar nog enetjie was, maar nou moet ons eers aanskuif na die volgende een toe, en dit is Magdalene Pretorius, een wat so net Bridges van geskryf het. Ek het nie veel oor die liedjie gekry nie, maar ek het so bykie inligting gekry van iemand anders af. Dit is oom Piet en Tannie Leni van Seil van Namibie van die plaas in Kalahari, hulle boer oos van, ek hoop ek spreek het reg, en Goshas, sy dochter, en sy gaan sing Namib, kind.

Ek heb hier daai enetjie geniet, is geskryf deur Sunette Bridges, en nou is hier enetjie Sulston Drive Reel, en dan gaan ek die Logan Peterson, die nieuwe FHK-weergawe van Afrikaans metal speel, maar eers Sulston Drive sy nieuwe bekendstelling met Reel.

0: Hy was die real hobbies van Sultan Drive.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Cindy Alte, sy was voorheen die hoofsangeres van Cloud, met Shirley, met Be Your Own Hero. Ons skuif aan na die volgende uur, my laaste uur saam met jou, binnenkort met een van Cliff Richard's nommerkies, She's So Beautiful.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgesteld deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

She's so beautiful. Daar's nogal baie daaroor geskryf al, nê. I love so beautiful and she's so beautiful and that is, isn't she lovely? En daar is hierdie een gewees van Cliff Richard. Dis goeienaand van Matthew, net 3 minute na 9. En dan wonder ek nou net waarmee is jy als besig. Baie dankie weer vir almal se saamluister en maak dit vir my baie aangenaam. En dis my altyd lekker as ek hier agter die mikrofoon inskuif om jou geselskap te hou. He's Rod Stewart, you wear it well.

0: Dis Prime Circle gewees. She always gets what she wants. Gelukkige vrou. Quentin Prinsloo, jy is die een gewees. En dan die tyd nou 16 minute na 9 word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Just Newton, break it to me gently. Nou, ek moet ook aan jou dit so rustig laat glip, laat ek nou moet tot sien sê, en jou moet plek maak vir Gilbert Bosch. Maar voor dit wil ek net weer sê, Harties is die finalist vir Dorp van die Jaar genomineer, en jy kan gaan stem nog vir Harties as Dorp van die Jaar tot die 17de Juli. En jy doen, al wat jy doen is, jy stuur die woord Harties, na die volgende SMS, jy dit 33157, dis die woord harties, jy SMS dit na 33157. En jy kan, like hoe soveel SMS is, wat jy wil, dis R1.50 per SMS. En daarmee verlaat ek jou tot morgen aan, tussen 6 en 10, en het ek ook al vir jou genoem dat vroeger vanavond toe ek die weer gelees het. Gilbert het ook dan weer 10:30 vir jou die volledige weervoorspelling as jy dit gemis het. Hier is Herbie & Spence, wat sal ek doen as jy my verlaat? Dit weet ek nie. En dan Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Of sal ek sê, jy bly net ingeskakel by Bosveld Stereo. Tot ziens.

0: twee enorme stemmingen van Dolly Parton, Kenny Rogers en Hannes in de stream. Net voor het hubby en swings en wat zal ik doen als jij mij verlaat? Die laatste persoon wat ons hou, hiddiglik verlaat, is Tinet Vog, dankie. Tinet, vandag terug reis huis toe. En die nie ook op die paaie stans. Wees veilig en voorzichtig. Ek en jy is in die geselskap van mekaar tot op so skyn voor die een. Ons begin die volgende hier met 'n baie bekende stuk van 'n baie bekende groep. Wat vir daai kort breek. Ja, Tinet, veilig terug reis huis toe. En die nie ook op die paaie, soos Tinet, wees veilig en voorzichtig. Die volgende uur, boord aan my, ja.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Kom, ek begin hier hiermee die groep in die naam van Steps en sy You Be Mine. Gaan dit goed?

0: Juanita, môre, Jean Drifourie van Boswell Stereo. Gaan dit goed met jou?
1: Goeiemôre, goed en jy?
0: Goed, dankie. Doopie sê nou vir my, jy het so lekker bedrywige naweek gehad.
1: O ja, ons is nou nogal moeg hoor. Ons is lang ag Lamberts baie toe en terug. Saterdag gewees, ons is nou nogal moeg getravel, maar ja, vanoggend is ons weer op die pos.
0: Ag, dit is goed om te hoor. Nou, kom ek en jy gesels vinnig oor hierdie nuwe enkelsnit van jou getiteld Bly in jou baan.
1: Yes.
0: Hoekom bly in jou baan? Wie moet in die baan bly?
1: Ag, weet ek nie, ek het rarig die liedjie geskryf met 'n smile op my gesig, want ek weet daar is soveel mense oral op sosiale media wat opinies het oor almal en alles. En jy weet, mens kan nou een van twee dinge besluit. Jy kan nou of kwaad raak en bitter word, of jy kan lag en jy kan 'n sokkie liedjie maak en dans daarop. En dis wat ek op besluit het. En ja, dis maar net vir almal wat dalk met so iets te doen kry in vandagse tye. Is dat jy 'n liedjie wat jy vir die persoon kan stuur en net kan sê, hoorie, bly so 'n bietjie in jou baan, hè, 'n bietjie genade met mekaar. So dis maar kort en lank waar die liedjie gaan.
0: Nou, as ek jou kan vra, hoe hanteer jy persoonlik sulke tipe situasies? As iemand nou vir jou dalk iets sê wat jy voel, hey, daai was nou nie nodig nie.
1: Ek dink met die tyd leer jy maar, jy weet, om dit te vat van waar af dit kom en jy raak maar redelik dikvellig oor sulke goed. Maar dit is nie lekker nie, dit is nie lekker om te sien, weet, hoe raak mense deesdae, weet, te min aan mense se persoonlikhede in. Dis vir my regtig hartseer om te sien dat dit gebeur deesdae, maar vir my, weet, ek is nou al deur so baie, so ek bly maar aan my baan en ek bly stil en ek gaan maar aan. Dis moes nou maar die ideale liedjie daaroor, is net ek waai maar net en ry my eie baan, is beter as om iemand anders se baan te probeer ry.
0: Nou, kan jy vir my sê, voel dit vir jou asof daar iets is wat jou spesifieke aanhangers deesdae meer nodig het as, kom ons sê, jaar gelede?
1: Ek verseker, ek dink die staf daar buiten, die mense, baie mense kry regtig swaar op die oomblik met die ekonomie en ag, ons almal weet hoe dit gaan in die land en met die dieselprys en alles, so ek weet mense, nie net dit nie, dat ek meen elke mens het sy eie uitdagings en gaan deur sy eie dinge, so ek kan agterkom dat dit moeilik gaan daar buiten en jy weet, dis baie so voorreg om ek kan nog 'n album uitbring wat ek my stories en my oomblikke mee kan deel en dat die Here dit kan gebruik om ander mense aan te moedig en te bemoedig en te laat dans en ek dink is nodig dat ons met mekaar se stories en positiewe stories ook met mekaar moet deel sodat dit mense kan weet moed gee en hoop gee vir die toekoms. So ja, die nuwe splinte nuwe album vir die eerste keer in 6 jaar is uit en daarop vertel ek baie van my eie persoonlike stories, ander se stories, maar die titelsnit is hierdie oomblik en dis, weet, hierdie oomblik is net vir my, ek het besef op die ouderdom waar ek is en die laaste tyd wat ek alles deur is, dat ek het besef elke oomblik in 'n mens se lewe is so kosbaar, jy moet dit naby jou hart hou en dit koester. Of dit nou goed of sleg is, dit maak jou of sterker of dis vir jou jy weet, is 'n goeie moment. En dis waar die titel van die album gaan.
0: Hierdie oomblik kan nou die titel van die nuwe album, soos jy nou tereg genoem het. En dan, hoekom het jy besluit om 'n vol album te doen?
1: Ag, ek is net, ek weet, ek het al die jare die album gedoen en dis vir my lekker om my stories bietjie meer as net 'n single te deel elke 6 maande. Ek het net gevoel my jarelange getroue ondersteuners en die nuwes het ietsie meer nodig as net 'n dansliedjie elke 6 maande. So ek het gevoel op hierdie stadium wil ek graag weer 'n volle album doen en jy weet, lekker skud. Daar's liedjies wat al vir 3 jaar in my laai lê wat ek al so lank wou opneem en wat ek uiteindelik nou kon doen. Want ek meen, as ek nou 'n single moet uitbring van elke liedjie op hierdie album, gaan hy eers oor 5 jaar vrygestel wees. So ek het besluit, sit alles op 'n album, gee dit vir die ondersteuners, laat hulle lekker kan luister en dan sal ek in die toekoms dalk weer 'n enkelsnit doen of so, maar ja, op die pad en op die plek in my lewe waar ek nou sit, ek net gevoel, dis tyd om weer 'n volle album te doen.
0: So soos wat dit gedoen is in die ou dae.
1: Soos in die ou dae, ja.
0: In die ou dae.
1: Wat my terug na die ou dae.
0: Ja. Joanita, nou met dit saam, die vorige, een van die vorige snitte wat jy bekend gestel het, getiteld Ek staan nog. Wat is die boodskap daar agter?
1: Ag, dis maar, jy weet precies wat ek nou gesê het, ons allemaal het ons eie uitdagings en ek het ook myne gehad die afgelope jaar, 2, 3, 4 jaar. Weet, die boodskap is maar net, ek het geleer om dit dag vir dag te vat en tree vir tree, maak die saak hoe groot die storm lyk waar jy is nie, en twee die Here is saam met jou in die storm, al verstaan jy dit nie soms nie, al lyk het en voel het nie vir jou so nie, op die einde van die dag, as jy nog hier is en jou hart klop nog, en jy het nog asem in jou longe, dan is jy nog hier en dan kan jy sê, ek staan nog, en hoe kan hoop, ons moet altyd kan hoop hê vir môre en vir oormôre. Want een van my liedjies op my album sê, môre is vandag al wat agterbly. So dit is my belangrik om die boodskap te gee van hoop en dat jy kan sê, ek is nog hier, ek het nog 'n doel en 'n rede en kom ons vat om dag vir dag.
0: Nou, deel van hierdie laai wat jy nou oopgetrek het en besluit het, jy gaan nou alles sommer gelyk bekendstel en 'n vol album uitbring soos in die ou dae, letterlik. Is daar hopelik nog liedjies in daai selfde laai? Hier is nou nie die laaste nie.
1: Weet jy, daar is nog liedjies, nee, verseker. Ek het nou lang tyd gehad om te skryf, so ons het obviously nou van dit gekies vir hierdie album en daar is definitief nog vir volgende toekomstige albums of enkelsnitte. Maar ja, jy weet, die liedjieskrywer hou jy altyd jou oor teen die grond en daar is altyd stories daar buite wat jy optel en wat jy kan deel met die mense. So nie verseker is daar nog baie musiek wat in die toekoms gaan kom.
0: En as jy nou een ding moet uitsonder wat nou met die opname en die vervaardiging van hierdie vol album uitgestaan het vir jou, wees dit nou iets goed, sleg of iets wat jy verseker vir altyd sal onthou, wat was dit?
1: Ag, daar's 'n paar dinge, jy weet, die album is 'n proses. Ek is nommer 1 is ek verskriklik trots op Franja wat hierdie hele album verwerk en produce en gedoen het op haar eie. Sy is regtig 'n fenomenale producer en ek was lekker om het saam met haar te kon doen en dat sy, weet, my hart en my emoties kon oordra in die muziek. Nommer 2 is het net vir my lekker om weer in die studio te wees en weer van my eie songs te kan opneem en die hele proces, ek denk die hele proces is altijd vir my lekker in 'n hoogtepunt en dis definitief iets wat ek na my behart hou is om my stories te kan deel en dit vir die mense daar buiten te kan gee.
0: En dan nou net so vir ou laas voordat ek jou nou gaan moet groet of ek nou wil of nie, maar
1: sê vir my... Ach, ek wil nou heel dag met my praat.
0: Ach ja, nee, natuurlijk wil ek, maar so van 12 af is ek op lig en ek het eindelijk gehoop jy gaan inkom, maar ek weet iewers met die vol album sal jy wel een tykje uit jou baie besig as ek die lijkra om 'n draai te kom maak.
1: Ja, nee, vandag is bykie bedrywig, dus ek ook maar die telefoniese een gekies het, so ons raai bykie op en af vandag, maar dis nog steeds altyd vir my vraag om met julle te kan gesels, en al kan ek nou nie in die studio wees nie.
0: Nee, ach, natuurlijk, en die mens verstaan dit. Ek wil net vinnig by jou hoor, as jy een ding vir jou aanhangers kan sê, wat tans deur uitdagende tye gaan, of wat ook al die geval mag wees, gee een goeie groot boodskap van Joanita af, wat sal bly?
1: Jo, dit is moeilik. Ek sal net sê, tye is taf, ons allemaal weet het, ons allemaal gaan deur ons, elkeen het sy eie challenges, maar die Here is getrou, altyd, en hy is altyd goed, en hy het jou, hy is langs jou, hy is by jou, en hou net daaraan vas, en vat die lewe dag vir dag, en moet nie alles te ernstig opneem nie.
0: Ja, meeste van die mense dag moet jy maar so half tong in die kies, nie omdat die mens ligsinnig is nie, maar jy kan nie altyd te sak en as gaan sit nie, dis hoekom daar snit is soos bly in jou baan, sit om harder, draai jou venster oop, laat die persoon langs jou dan nou maar moet hoor as hy moet.
1: Ja, lach een bykie, sit humor by en ek sê altyd luister om hard, extra hard. En dan moet jy ook nie vergeet van die remix aan die einde van die album. Dit is eintlik my favorite weergawe van die twee, is ek hou van die remix. Maar ja, die mense moet net vat het soos ek kom en speel om harder vir die ou langs jou.
0: Ja, jy weet ook altyd
1: net... Wat nie in sy baan bly nie.
0: Ja, wat nie in sy baan bly nie. Jy weet ook altyd net hoe om die jonger garde nog steeds deel te maak van jou aanhangers en dit op sigself is wonderlik. Johanita, dankie vir die tyd wat jy afgestaan het. Dit is altyd lekker om met jou te gesels. Ek hoop regtig jy kom maak binnenkort weer een draai vir een kiekie en een koffie.
1: Baie dankie, nee, ek het is lekker met julle te gesels, ek gaan verseker weer een draai kom maak. Sê liefde vir allemaal daar by Bosveld Stereo en baie, baie liefde en seën vir al die luisteraars.
0: Dankie Johanita, ek waardeer sterkte met die besige dag en groete ook daar.
1: Dankie, hoor.
0: Dankie, mooi bly, tata.
2: Bye. Ja, daar is Suid-Afrika's diva van Afrikaanse muziek en met baie goeie reg ook. Dit is Johanita du Plessis. Dankie Johanita vir jou tyd tot die afgestaan met Bosveld Stereo. En hopelijk binnenkort sien ons jou in die atelier. Dankie ook aan Jean Rivorie vir die onderhoud. Hierdie is natuurlijk Johanita du Plessis met Bly in jou baan. Dit is 18 minute oor 10 en die tyd word in jou gebring moontlik gemaakt deur Hannie Dieu Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
3: Hannie-Dieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannie-Dieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Is jy nie te duplisie en bly in jou baan. Ja nee, sy stel het nog mooi. Ek was al baie aan die moeilikheid gewees, vooral op sosiale media. Ja, ek probeer dit ook baie ignoreer, maar somtijds is daar so 'n bietjie van 'n lintjie. Ja, dit het maar al die moeilikheid gehad. Maar nie te min, Anton Botha, binnenkort en wys jou velle vir jou pelle. Dan gaan ons kyk na jou streeks weer vir morgen. Ek het ook vir jou Tenille Arts met Back Then and Right Now. Ek kyk as jy nog ooit die muziekvideo gekyk het, nie, doe nie jouself een gunsie. Gaan soek hom op YouTube, gaan jy hem definitief kry. En dan gaan kyk jy die muziekvideo, saam met die sin het. Ongelooflik mooi. Het is een vreemde groep in die noemer, die naam van die groep is baie vreemd. Het pas amper nie rarig by die muziek nie, maar die snit is verskriklik baie mooi. Het is Rednecks, and wish you were. Goeie nacht.

0: harte toe.
1: Baie lekker sint om daar te luister hierdie van Anton Botha en wys jou velle vir jou velle. Net voor het nieuw aards en back then right now. En dan een mooi treffer van Rednex. En die wish you here. Rechtig, jy moet definitief gemaakt draai op YouTube. Gaan kyk aan muziekvideo, baie baie mooi. Ons kyk nu straks weer, net na hierdie break.
2: Wen R500 met die muzikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: De gepraat van wen, hooplik sê môre aand een van die gelukkige wenners, maar jy gaan ook binne kort een geleentheid kry in die volgende uur, iewerste, is daar weer een geleentheid vir die R1000 ontplof competitie, en dan skryf jy een vir die niekie, so spit jy oore en bly geskakel, moet dit nie mislip nie. Jou streeks weer van môre word geborg deur Lotse Pots, besoek Lotse Pots, Linwood en Centurion en kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
1: Hier is weer vanmorgen die 15de Juli 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria 6 op na 23, Johannesburg 4, 21 en Vereniging 3, 22. Mpumalanga, ochend miskol in die ooste, andersins helder en mooi weer en koel tot warm. Mbombela 9.25, Ermelo 3.20, Emalagreni 8.21, Standerton 4.21, Skukuza 10 en een maximum 27. In die Limpopo provincie is het mooi weer koel tot warm. Polokwane 7.24, Polaborwa 10.29, Zanin 8.27, Messina 11.29, Lepalali 8.28 en Mokopane 8.25. Dan in die Noordwes provincie is het mooi weer en koel. Klerksdorp is 4 op na 23, Potchefstroom 3, 23, Mahikeng 5, 24 en Rustenburg 7, 25, Bedfreiburg 4 en een maximum van 24. Ons kyk dan na die Vrystaat. Mooi weer en koel. Bloemfontein 2 op na 20, Welkom is 3, 21 en Bethlehem minus 2 en een maximum van 18. Dan in die Noordkaap is het mooi weer en koel met ochendryp oor die suidelike hooglande en die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk suidwes. Die temperatuur van Appington 3,24, Kimberley is 2,22, De Aar 4,18, Alexander Baai 10,22, Springbok 10,23, Calvinia minus 2 en een maximum 20 en Sutherland minus 4, 17. Dan in die Weskaap is het bewolking koel in die suidweste en die suidkus in die middag. Andersins mooi weer en koel, plek met ochendryp. Die wind langs die kus is lig en veranderlik, maar matig wes langs die suidkus. Kaapstad 10-17, Vredendal 8-22, Riversdal 7-19, George 9 op na 18, Woester is 3-21, Beaufort West 4 op na 17 en Oudtshoorn 5 en een maximum 19. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, is gedeelde bewolk met plek ochendmis in die suide, andersins helder en koel, mooi weer en koel. Die wind langs die kus is lig en matig west tot suidwest. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel en raak bewolk in die suidooste teen die middag. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk suidwest. Berga 12 op na 20, Makanda 10-18, Krarok 6-20, Graaf-Reinet 7 op na 19, Oos-London 5-15 op na 19, Port St. John's 12-20, Umdata 8-22, Komani 4-22 en Tonke is 11 en maximum 18. Laas is KwaZulu-Natal, dus miskolle in die oggend oor die noordelike dele, andersins gedeelde bewolk tot mooi weer en koel tot warm. En die wind langs die kus is in die ochend licht west tot noordwest, andersins licht tot matig suid tot suidwest. Durban 14 op na 22, Richards Bay 12-26, Pietermaritzburg 7.25 en laasens Larry Smith 3 en die kwak styg daar tot 'n maksimum van 23 grade. Meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geword deur Lotspots en enige wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotspots Lynnwood of Centurion.
0: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Dit was Robert Palmer wat die uur begin met I'll Be Your Baby Tonight. En is dit binnenkort een Suid-Afrikaanse ougoue wat vir my verskriklik ver terug in tyd invat. As jy nou reg kan onthou, was almoes iets soos 'n musiekklas op skool gewees. En hierdie is een van die sinte wat vir my verskriklik in die moeilikheid gebring het. Ek was permanent, ek dink was 'n jaar gewees. Ek dink ek was na 'n hele jaar, net seker, ek dink 3 maande, in die musiekklas toegelaat, die rest van die tyd. Nie toegelaat nie, want ek het woorde verander van muziek. Ek doen het tot vandag toe nog steeds, maar ja, daaiene was Eurovene. Kriko Kiesenkamp, met dis een land. Dan UB40, hier is een oudreffer, hierdie is Red Red Wine. Maar hier is André het Afrikaans, het nie breken nie.

ou bekende hierdie, nou nou sien se grassade in die wind. Klodder Rodgers net voor met Jack in the Box in die groep gehad met All I Want to Do is Make Love to You. Sonder die heldag lank is ekspatrie op die dag by Boshaal Studio en Jan, kan jy vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis ekspatrie op die dag, sonder by Boshaal Studio en 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na die muziek, Alida Lief, nie ek, jou groep 2, vat ons nader na die einde van hierdie dag, en met die een treffer na die ander en nader na die oordenking. Dink jy daarom nog aan my? Dan een liedje lief met Boere Country. Maar eers, ons wees een beetje romantisch. Samen die Bengals, die is Eternal Flame.

groep 2, my dink jy darm nog aan my. Net vir dat Little Leaf se Boerkantry en dan die Bengals. Maar hy ou romantiese treffer, Eternal Flame. Ja, gepraat van romanties, ons gaan weer so 'n bietjie romanties bly vir 'n oomblik. Beginnerich wat ons nader na die aanse oordenking en dan rond ons die dag af. Binnenkort gaan al ek nie vir Woensdag. Beginnerich Holy Water en dan White Plains where my baby loves loving. Dan anders, dat wat ook lekker dans is Undercover met Never Let Us Slip Away. Kijk, hier is allemaal mooi in. Lana Miles, lover of mine. Ik vertrouw het gewoon goed met jou op die laat dinsdag aan. Kom ek en jy rond die dag behoorlik af met die intreffer na die ander. Gaan het goed?

baie welkom weer, Bosveldstudio vriend en vriendin, by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd saam kan spandeer in die woord. Ek nooi jou uit om die skrifte open in die boek van Openbaring. Ons lees uit hoofstuk 21 van vers 1 tot 8. Dit is Openbaring, hoofstuk 21, vers 1 tot 8. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al drie trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Toe sê hy, wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hier die woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars, en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Ons lees net tot so ver. Vriende, die tema hier is die vertrekpunt na môre. Tree gerus uit in die onbekende, soms duistere wêreld en plaas jou swak hand in sy almagtige sterk hand. Kom ons sluit die oë. Lewende Vader, Seun en Heilige Gees, skenk aan my asseblief u genade om elke dag van my lewensreis op aarde slegs na u voorbeeld en vir u te leef. Dit vra ek nie uit verdienste nie, maar slegs uit genade alleen. In Jesus naam. Amen.

Dit was nou baie mooi, ek het hom regtig geniet. Dit was Natasha Joubert, en hy is my lewe. Dit is nou Afrikaanse ene wat ek nou baie geniet het. En ek weet al sy Engelse ene ook, wat ek al doe, Rooftops. Daar is een verskriklike baie mooie evangelie, muziek, dit is definitief. Jennifer Zamudio, binnenkort, met Skyn, en dan ek vir Eden, en jy soen alles reg. Maar eerst wil ek vir jou weer eens sê, goeiemorgen, en baie welkom. Ja, as jy so pas, as jy geskakel het, dis ek neem my laatste uur saam, dan moet ek spasie maak vir Rudy van Deventer. Ons begin om officieel met die oude treffer. Bacara. And sorry, I'm a lady.

0: Ons eie geliefde, Jennifer Samudio met Skyn. Net voor het Eden en jy soen alles reg. En dis nou jou ma. Sy soen gewoonlik alles reg. Bacara en Sorry, I'm a Lady. Ons gaan bly op plaaslike bodem vir 'n oomblik. Saam met Appel, ons gaan so 'n bietjie rondrit saam met hom en sy cruiser. Dis 11:15, die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: agtergrond.
1: As appel met 'n cruiser. Nou kom ons gaan dan met die muziek. Ek kyk hier so 'n Afrikaanse ou goue. Ek het hierdie lank laas gehoor. Ek gaan hom verseker geniet. As jy hom nog nooit voorheen gehoor het nie, dan gaan jy hom definitief geniet. Dis so seker. Ronnie Belcher. Ek kan nie hom onthou. Hy was nog maar groot op sy tyd, ne? En nie die enige titel, Ramkat. En dan ek ook vir Atlantic Star, baie mooi, ne? Hy gaan hom verseker ook geniet. Dit is in die jare 80's uit. En dan hierdie ene bring mooi, maar baie mooie herinneringe. Hierdie is een enorme treffer. Die man is dan even niet bekend als die koning van rock'n'roll nie. Elvis Presley en Suspicious Minds.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ja, nee, ou goud hier. Ronnie Belger en Ramkat, Atlantic Stars, mooi ene van hulle, Always, en dan die koning van rock'n'roll, Elvis Presley, en I Bekine, Suspicious Minds. Ek het vir jou binnenkort Willem van der Huyst, wat my nader vat om vir jou toe kom groet, dan moet ek spasie maak vir Rudy van Deventer. Hy kom jou geselskap op die vroege woensdagmorgen tussen 1 en 5. Dan begin ons die twee naar rij, wat ons nader vat soontoe, voor ek jy moet groet, is Phil Collins, and Come and Dance into the Light.

0: van die wyn.
1: Ek wonder waar kom hulle baie keer in die lirieke. En die inkies swem kaalvoete in die brandewyn. Regtig. Hoor wat is eintlik. Ja, Willem van der Reis daai met knip mense aan. Dit vir die Phil Collins en Come and Dance in To the Light. So ek nie wat mekaar moet groet. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer. Vir Maaf Gilbert Bosch, dankie vir die afgelope 3 ure se geselskap. Gemoen jouself, gemoen jou gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van Huisoduis. Tot later vanavond om 10 ure as alles goed verloop. Ek en jy weer afspraak. En dan boor die eerste uur in kunstmatige en dirigensie muziek. Van my kant af, groetekie met die klanke van Macaulay Workshop, The Buccaneer, Tears for Fears, Head Over Heels, dan Steaks met Babe, en dan begin ons die vierde rij van Melkfeest. Tot ziens, in hierdie bekendene. Geniet die rest van jou woensdag wat voorle, starte by die werk, indien jy later werk toe gaan, of moet werk, of as jy tans by die werk is, starte. Geniet die geselskap van Rudy van die Winter, hier is Pet Shop Boys, Go West. Tot ziens.

Macari Workshop, The Buccaneer. Tears for Fears, net voor het Head Over Heels en Sticks, Babe. Jy is ingeskakel by Bosveld Studios, so groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat jy so heerlik geselskap gehad. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, denk ek weer morgenoggend. En tot dan toe, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin in die nieuwe uur, hierdie nieuwe morgen wil ons saamkeer. En die heerlike klein saterdag. Met Jason Donovan's Rhythm of the Rain, Gert Loopser, Drie Anker Baai en Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man.

0: Damas Russos, goodbye, my love, goodbye. Bedwars Blue, you're a woman, I'm a man. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: the marmalade. So when you're young and in love, jy is jou na die reen in die beerd saam met Carlien van die Osveld. Is beter vir ons albei. Nia Nel, Binning in My Soul en Louis Fivers, Maskers.
1: Een geval, jy vergeet, moet jy een knoop in jy oor, maak dat jy onthou, soos die son.

daar dinge wat jou vashou? Is daar dinge wat jou bind? Is daar dinge wat jou terughou? 'N plek wat jy moet vind?